اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا, آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے, اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے, تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا, اور تم نے بہت برے گمان کیے, اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں, ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے, جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے, اور وہ غفور رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو, حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے, اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا, اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک

اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے اللہ زبردست اور حکیم ہے اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر مکے میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی

پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدر آئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔

یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپا ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے

صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير

0: دی
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو سٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: ایک سفر الفاظ کا جو دنیا کو بدل گیا، کتابیں جو صرف لکھی نہیں گئیں بلکہ سوچنے کا رنگ بھر گئیں، جنہوں نے تاریخوں کو جنم دیا اور انسانیت کو نئے رستے دکھائے۔ ہم آپ کو لے جائیں گے کتابوں کی اسی جہان میں جو تاریخ اور تہذیب دونوں کو روشن کرتی ہیں۔ سنیے دی بکس دیٹ چینج دی ورلڈ، آر جے سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی، الفاظ جو تاریخ لکھتے ہیں۔
3: السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں بکس دیٹ چینج دا ورلڈ، ایک ایسا سفر جہاں ہم ان کتابوں کی کہانی سنتے ہیں جن کے الفاظ نے دنیا بھر کے لوگوں کو بدلا، بہتر سوچ دی اور زندگی کو نئے انداز سے دیکھنا سکھایا۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرتے ہیں جس نے دنیا بھر کے سوچنے کا طریقہ بدل دیا، اور آج بھی ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب پر جو بچوں کے لیے لکھی گئی تھی لیکن ہر عمر کے لوگوں کے دل کو چھو گئی، اور وہ ہے دا ریلوے چلڈرن بائی ای نیسبٹ۔ یہ کتاب صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک زمانے کا تصور ہے۔ اس میں فیملی، سیکریفائزز اور ہوپ کے جذبات ہیں جو ہر جنریشن کو انسپائر کرتے ہیں۔ سوچ کے دیکھیے دوستوں، ایک ایسی کہانی جو 1906 میں لکھی گئی اور آج بھی ہم سب کی زندگیوں سے ریلیونٹ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے اس کتاب کا بیک گراؤنڈ اور آتھر کا سفر، اس کہانی کی تھیمز اور کنسپٹس، اس کا سوسائٹی پر اثر اور آج کے دور میں اس کی ریلیونس، اور آخر میں کچھ ریفلیکشنز اور اگلے ایپیسوڈ کا پریویو تو ہم بات کریں گے ہی۔ لیکن دوستوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک سمپل سی کہانی جو ریلوے کے آس پاس گھومتی ہے، وہ کس طرح سے انسانی ایموشن اور سوشل ریالٹیز کو کیپچر کرتی ہے۔ جب ہم ریلویز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں صرف ٹرینز نظر آتی ہے، لیکن نیسبٹ نے ریلویز کو ایک سمبل بنایا پروگریس، کنیکٹیویٹی اور ہوپ کا۔ دوستوں، آج کے دور میں جب ہم فاسٹ پیسڈ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی کنیکشن انسان سے انسان کا ہوتا ہے۔ وہ رشتے جو ہم بناتے ہیں، وہ کائنڈنس جو ہم شیئر کرتے ہیں، یہ سب ٹائم لیس ویلیوز ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس لٹریری جرنی کو اور دیکھتے ہیں کہ دا ریلوے چلڈرن نے دنیا کو کس طرح سے بدلا ہے اور آج بھی ہمیں کیا سیکھ دیتی ہے۔
2: The books that change the world، RJ سرور مرزا کے ساتھ، only on FM 107، دل سے دیسی، الفاظ جو تاریخ لکھتے ہیں۔
3: تو دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آتھر کی۔ بھائی، ای نیسبٹ یا ایڈتھ نیسبٹ ایک برٹش رائٹر تھی جو ماڈرن چلڈرنز لٹریچر کی پائنیئر مانی جاتی ہیں۔ انہوں نے دوستوں اپنی زندگی میں 60 سے زیادہ بکس لکھی، لیکن دا ریلوے چلڈرن ان کی سب سے فیمس ناول ہے۔ نیسبٹ کا اسٹائل یونیک تھا، انہوں نے فینٹسی اور ریئلزم کو مکس کر کے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی جو ان کے ایموشنز اور ریئل لائف اسٹرگلز کو ریفلیکٹ کرتی تھی۔ اور یہ کتاب بھی 1906 میں پبلش ہوئی جب انگلینڈ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سوشل چینجز سے گزر رہا تھا۔ ریلویز اس وقت پروگریس کا سمبل تھی، نئے شہروں تک ایکسس، نئی اپارچونیٹیز۔

0: محکم اور متشابہ میں فرق سمجھنا، قرآن کی تشریح میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور عربی زبان کے مزاج اور دلالات سے واقف ہونا، یہ سب وہ اصول ہیں جو قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو درست سمت ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھنا تو نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اس کے اپنے منہج کے مطابق سمجھنا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ تعلق یک طرفہ نہیں۔ جس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سمجھنے میں رہنمائی دیتی ہے، اسی طرح قرآن ہمیں سنت کے ساتھ درست طرز تعامل بھی سکھاتا ہے۔ اب اقوامیت قرآن کا دائرہ صرف تفسیر اور فہم قرآن تک محدود نہیں، اس بات کو صحیح سے سمجھ لیجیے۔ ہمیں پوچھنا ہوگا، سیاست میں قرآن کی اقوامیت کیا ہے؟ تعلیم میں قرآن کی اقوامیت کیا ہے؟ فلاحی کام میں قرآن ہماری سمت کیسے متعین کرتا ہے؟ انتظام، معیشت اور معاشرت میں قرآن کا میزان کیا ہے؟ خاندان اور بچوں کی تربیت میں قرآن کا بتایا ہوا اقوم راستہ کون سا ہے؟ گویا زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جسے ہم یہ کہہ کر قرآن کی رہنمائی سے باہر کر دیں کہ یہاں قرآن کا کوئی تعلق نہیں، اور یہیں سے ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے حلقے میں بھی کہا تھا، مثلا کوئی تعلیمی ادارہ اپنے نام کے ساتھ اسلامی لکھ دیتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ صرف نام اسلام ہونے سے کیا ادارہ واقعی اسلامی ہو جاتا ہے؟ ہمیں قرآن سے ایسے معیارات اور اشاریے عکس کرنے ہوں گے جن سے معلوم ہو سکے کہ ایک اسلامی اسکول کی فکر، اس کے مقاصد، اس کا ماحول، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت واقعی وحی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی طرح کوئی بینک خود کو اسلامی بینک کہتا ہے، سوال یہ نہیں کہ اس کے سائن بورڈ پر کیا لکھا ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت سے نکلنے والے معیارات کی روشنی میں اس کے معاملات کتنے اسلامی ہیں۔ کوئی یونیورسٹی اگر اپنے آپ کو اسلامک یونیورسٹی لکھتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کا علم کا تصور، اس کی ترجیحات، اس کی علمی پیداوار اور اس کے مقاصد بھی قرآن کے میزان پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ یعنی ہمیں ناموں سے آگے بڑھ کر معیار تک پہنچنا ہوگا۔ تو یہ میزان صرف اداروں کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ جیسے قرآن منافقانہ شخصیت کی علامات بیان کرتا ہے، تو میں خود سے کیوں نہ پوچھوں کہ کیا ان میں سے کوئی علامت میرے اندر تو موجود نہیں؟ قرآن مومن کے اوصاف بیان کرتا ہے، تو میں دیکھوں کہ ان اوصاف میں میرا حصہ کتنا ہے۔ قرآن والدین، اولاد، مال، تعلقات، زبان، وعدے، امانت، عدل اور اخلاق کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، تو پھر میں اپنی زندگی کو انہی قرآن اشاریوں پر کیوں نہ پرکھوں؟ یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی قرآن کے سمندر میں اترے، ان موتیوں کو تلاش کرے، پھر انہیں زندگی کی زمین پر سجا دے۔ ورنہ خطرہ ہے کہ قرآن مصحف میں تو موجود رہے گا، ہماری الماریوں میں بھی رہے گا، ہمارے سینوں میں بھی محفوظ رہ سکتا ہے، مگر ہمارے فیصلوں، اداروں، ترجیحات اور عملی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے اقوامیت قرآن کا پہلا عملی منصوبہ شاید یہی ہے کہ ہر شخص اپنے میدان کے ساتھ قرآن کا رشتہ تلاش کرے۔ اگر آپ استاد ہیں تو پوچھئے، قرآن مجھے تعلیم کا اقوم یعنی سب سے زیادہ سیدھا اور متوازن راستہ کیا دکھاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو دیکھیے کہ مریض، انسانی جان، اخلاق اور ذمہ داری کے بارے میں قرآن کی ہدایت آپ کے پیشے کو کیسے سنوارتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو پوچھیے کہ قرآن کے میزان میں میری تجارت کتنی سیدھی ہے۔ اور صرف آپ کے ماتحت گھر کا جو ایک حدود ہے، گھر کا جو دائرہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور اپنے کام کی جگہ پر قرآن کی روشنی میں معاملہ کر رہا ہوں یا صرف اپنی طبیعت، ماحول اور رواج کے مطابق؟ تو یہ سوال دوسروں کے احتساب سے پہلے اپنے احتساب کا سوال ہے۔ اب یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے سامنے ایک حیرت انگیز آئینہ رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے کوئی شخص کبھی ایک ہی صورت کو پوری طرح حاصل کرنے میں طویل وقت لگا دیتا اور وہ اسے ایک بھاری اور سنجیدہ ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ذرا سوچیے کہ کبھی ہم نے ایک صورت کے ساتھ اتنی دیر تک وقت دیا ہے، ہاں؟ تو یہی ہے فرق قرآن کے بارے میں تصور کا، کہ ہماری نگاہ میں کامیابی کبھی یہ بن جاتی ہے کہ کتنی جلدی ختم کیا جائے، کتنے پارے پڑھیں، کتنی مرتبہ ختم کیا، لیکن صحابہ کے لیے سوال، اگرچہ یہ بھی اہم ہے، تلاوت اپنی جگہ پر یہ بھی اہم ہے، لیکن صحابہ اکرام کے لیے ایک اور سوال بھی کافی اہم تھا، وہ یہ کہ اس صورت نے مجھ میں کیا بدلا ہے، اس نے میری زندگی کا کون سا رخ درست کیا ہے۔ وہ قرآن کو زندگی کا قطب نما یعنی کمپاس سمجھتے تھے، کہاں قدم رکھنا ہے، کہاں رکنا ہے، کس طرف جانا ہے، کس راستے سے پلٹنا ہے، اس کا جواب وہی سے لیتے تھے۔ اسی لیے ہماری اور ان کی رفتار میں فرق ہونا یہ فطری بات ہے۔ جس کے لیے مقصد صفحہ مکمل کرنا ہو وہ جلدی کرے گا، اور جس کے لیے مقصد زندگی درست کرنا ہو وہ آیت کے سامنے رکے گا، اسے سمجھے گا، اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس میں پرکھے گا، پھر آگے بڑھے گا۔ اسی مفہوم کو امام مالک رحمہ اللہ سے منسوب مشہور قول نہایت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، نقشہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں کوئی نیا آسمان دریافت نہیں کرنا، راستہ پہلے ہی دکھایا جا چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ پوری کائنات اللہ کے مقرر کردہ نظام میں چل رہی ہے، سورج اپنی راہ پر ہے، چاند اپنے حساب میں، رات اور دن اپنی گردش میں، کائنات بے سمت نہیں، اور انسان کو بھی اللہ نے بے سمت نہیں چھوڑا، اس کے لیے بھی نور اتارا، اور وہ ہے نور قرآن، نور ایمان۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس اگر ہم بھی اسی نور سے اپنا راستہ روشن کرنا چاہتے ہیں جس سے صحابہ نے کیا تھا، تو ہمیں قرآن کے بارے میں اپنا تصور بدلنا ہوگا۔ صحابہ پر جب آیات نازل ہوتی تو قرآن ان کے ایمان میں اضافہ کرتا، اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ خوش ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے نئی آیت کا مطلب زندگی کے اندھیرے میں ایک نئی روشنی کا آنا تھا، انہیں انتظار رہتا تھا کہ اب وہی کیا کہتی، اللہ ہماری موجودہ صورتحال میں کیا رہنمائی دیتا ہے، ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اور آج پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں، منصوبے تیار کر رہے ہیں، مسائل پر بحث کر رہے ہیں، پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، مگر کبھی آخر میں سوال ہی نہیں کرتے کہ اس معاملے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وہ فاصلہ ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ سامعین کرام، راستہ تو واضح ہے، دھندلا نہیں، اس میں کوئی غبار نہیں، انتخاب ہمارا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی پر بالادستی اور رہنمائی کا مقام دیتے ہیں، تو اس دعوے کا ثبوت ہماری عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ صرف زبان یہ کہے کہ قرآن میری رہنمائی ہے، مگر فیصلوں کا سرچشمہ، میری ترجیحات کا معیار اور میرے صحیح و غلط کا پیمانہ ہمیشہ کچھ اور ہو، تو قول اور عمل کے درمیان ایک خطرناک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں اسی فاصلے کو ختم کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ سمجھے کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں چلیں، اب بڑھتے ہیں ایک دوسری بڑی رکاوٹ کی طرف، جو قرآن کی اقومیت کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کے راستے میں ایک نہایت باریک ایک مرحلہ ہے، اور وہ ہے قرآن کے ساتھ عدم صداقت۔ قرآن کی اقومیت، اس کا معنی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ ہے قرآن کو سب سے بالا ترین اور درست راستہ سمجھنا، قرآن کی ہدایت کو۔ تو رکاوٹ کی بات جو ہم کہہ رہے تھے وہ ہے قرآن کے ساتھ عدم صداقت۔ اچھا، اس بات کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم عموماً صداقت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دوسروں سے جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، بات کرے تو سچی کرے، یقیناً یہ صداقت کا حصہ ہے۔ لیکن ایک صداقت اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا اور اللہ کے ساتھ سچا ہونا۔ ممکن ہے ایک شخص لوگوں کے ساتھ نہایت راست باز ہو، لیکن جب قرآن کے سامنے بیٹھے تو اپنے ذہن میں پہلے ہی ایک فیصلہ لے کر بیٹھا ہو، اس کی اپنی پسند، اپنی جماعت، اپنا نظریہ، اپنا تعصب، اپنی شخصیت اور اپنا مفاد پہلے سے طے شدہ ہو، اور پھر وہ قرآن میں تلاش کرے کہ میری بات درست کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ دراصل قرآن سے ہدایت لینا نہیں، ہم قرآن کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ قرآن سے اپنی بات منوائیں، ہم قرآن کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ قرآن ہمیں اپنی بات منوائے۔ ہم قرآن کی قیادت نہیں کرتے، قرآن ہماری قیادت کرتا ہے، وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ لیکن اگر ہم پہلے سے اپنا نتیجہ طے کریں، پھر آیات کو اس نتیجے کے حق میں استعمال کرنے لگیں، تو میزان الٹ جاتا ہے، قرآن رہنما نہیں رہتا، ہماری خواہش رہنما بن جاتی ہے۔ مثلا کسی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی، غلطی کی نشاندہی ہونی چاہیے، علمی تنقید بھی ہونی چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ مگر کبھی انسان اپنے ذاتی غصے، حسد یا پرانی رنجش کو علمی نقد کا خوبصورت نام دے دیتا ہے، زبان کہتی ہے میں تو حق بیان کر رہا ہوں، لیکن دل جانتا ہے کہ اصل مقصد غلطی کی اصلاح نہیں، شخصیت کو گرانا ہے۔ لوگ شاید اس نیت کو نہ جانے، مگر انسان اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی نیت سے واقف ہوتا ہے، اور معاملہ اس وقت مزید مشکل ہو جاتا ہے جب انسان کسی موقف کے ساتھ اپنی شناخت وابستہ کر چکا ہو۔ فرض کیجئے کسی نے ایک نظریے پر 20 سال کام کیا، ایک پورا ادارہ قائم کر دیا، کتابیں لکھی، لوگوں کو اس کی دعوت دی، اور پھر ایک دن قرآن کی کوئی واضح رہنمائی اس کے سامنے آ کر بتاتی ہے کہ یہ راستہ درست نہیں تھا۔ اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیا وہ کہے گا کہ اگر قرآن میری اصلاح کر رہا ہے تو میں اپنی سمت بدل دوں گا، یا اپنی 20 سالہ محنت بچانے کے لیے قرآن کی تاویلیں تلاش کرے گا؟ یہاں اخلاص پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سچا انسان کہتا ہے کہ میں نے نیک نیتی سے کوشش کی تھی، غلطی واضح ہو گئی تو راستہ بدل دوں گا، میری محنت اللہ کے لیے تھی، میری انا کے لیے نہیں، ادارہ میرا مقصد نہیں، اللہ کی رضا مقصد ہے۔ اخلاص ہو تو 20 سال پرانی حکمت عملی بدلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اخلاص نہ ہو تو ایک چھوٹی سی رائے سے پیچھے ہٹنا بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی قرآن کی آیات سامنے ہونے کے باوجود انسان نہیں بدلتا۔ مسئلہ دلیل کی کمی میں نہیں ہوتی، دل میں پہلے سے بیٹھا ہوا تعصب ہوتا ہے۔ کسی کے ذہن میں عورت کے بارے میں پہلے ہی ایک منفی تصور بیٹھا ہوا ہے، اب آپ اس کے سامنے عورت کے مقام، حقوق اور انسانی وقار سے متعلق قرآنی آیات پیش کرتے جائیں، مگر وہ ہر آیت کو گھما پھرا کر اسی پرانی سوچ میں فٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سوال یہ کہ ایسا شخص قرآن کی اقوامیت دوسروں میں کیسے قائم کرے گا جب اس نے قرآن کو اپنے اندر ہی فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: سامعین کرام، یہاں ایک اور حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص اسے خوشی سے قبول کر لے گا، بات ایسی نہیں۔ ہر خیر کے منصوبے کے سامنے مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، اور قرآن کی اقوامیت کا منصوبہ بھی اس سے مستثنی نہیں۔ یعنی قرآن کو اگر آپ سب سے بالا ترین اور درست راستہ سمجھتے ہیں اور اسی میزان پر آپ اپنی زندگی کی رہنمائی تلاش کرتے ہیں، تو آپ کے پروجیکٹ میں بھی کافی سارے اختلافات آپ کو نظر آئیں گے، دکھیں گے۔ تو اس میں اختلاف کرنے والوں میں ایک طبقہ وہ ہے جس کے مفادات حق سے متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن کا بنیادی پیغام عدل قائم کرنا ہے، اب جو شخص ظلم سے فائدہ اٹھا رہا ہو وہ عدل کے نظام کا خیر مقدم کیوں کرے گا؟ ظلم اور عدل ایک ہی تخت پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی لیے جب قرآن نازل ہوا تو مخالفت صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ لوگوں کو الفاظ پسند نہیں تھے، بلکہ اس پیغام سے بہت سے قائم شدہ مفادات ہل رہے تھے۔ بتوں کے گرد مذہبی حیثیت بھی تھی، تجارت بھی، معاشی مفاد بھی۔ حق آیا تو صرف ایک عقیدہ نہیں بدلا، مفادات کے پورے ڈھانچے کو چیلنج ملا۔ آج بھی جب قرآن کسی ایسے نظام، کاروبار یا طرز زندگی کا احتساب کرتا ہے جس پر کسی کی دولت، مرتبہ یا اثر و رسوخ قائم ہوں، تو ممکن ہے مخالفت قرآن سے محبت کے پردے میں سامنے آئے، لیکن اندر کہیں مفاد خطرے میں ہوں۔ اسی طرح اختلاف کرنے والوں میں دوسرا طبقہ ہے حسد کرنے والوں کا، تیسرا طبقہ ہے موقع پرست لوگوں کا، اور چوتھا طبقہ ہے مخلص لوگوں کا۔ سامعین کرام، ذرا اس تعلق کی گہرائی دیکھیے کہ قرآن ایمان سے جوڑتا ہے اختلافات کو بھی، اختلافات کے حلول کے حوالے سے بھی۔ اس لیے یہ ذمہ داری صرف علماء کے کندھوں پر رکھ کر ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ ہر مسلمان اپنے میدان میں خود سے پوچھ سکتا ہے کہ میں قرآن کی اقوامیت کو اپنے کام میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے شعبے میں، انجینئر ہیں تو انجینئرنگ میں، استاد ہیں تو کلاس روم میں، والدین ہیں تو اولاد کی تربیت میں، تاجر ہیں تو بازار میں، معیشت سے وابستہ ہیں تو مالی معاملات میں، سیاست اور سماجی خدمت میں ہیں تو وہاں۔ یعنی قرآن کی اقوامیت ممبر سے شروع ہو کر ممبر پر ختم نہیں ہوتی، وہ لیبوریٹری، دفتر، اسپتال، یونیورسٹی، بازار، گھر اور معاشرے تک ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر میرے پیشے میں کوئی کام اللہ کی نافرمانی میں تعاون بن رہا ہے اور میں جانتے بوجھتے اس کا حصہ ہوں، تو مجھے خود سے پوچھنا ہوگا کہ قرآن کی بالادستی میرے پیشہ ورانہ فیصلے میں کہاں گئی۔ اور اگر خیر کے کسی بڑے کام میں میرے علم، مہارت یا وسائل کی ضرورت ہے لیکن میں تعاون سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، تو وتعاونوا علی البر والتقوی مجھ سے بھی مخاطب ہے۔ سامعین کرام، قرآن مشکل معمہ بن کر نہیں اترا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اب آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن خود چل کر ہماری زندگی بدل دے گا۔ قرآن راستہ دکھاتا ہے، راستے پر قدم ہمیں رکھنا ہے۔ اس بات کو ایک خوبصورت مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجیے ایک دریا آپ کے سامنے بہ رہا ہے، پانی صاف ہے، میٹھا ہے، زندگی بخش ہے، لیکن کیا صرف دریا کے موجود ہونے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، آپ کو دریا تک جانا ہوگا، ہاتھ بڑھانا ہوگا، پانی لینا ہوگا، پھر جا کے پیاس بجھے گی۔ تو اسی پانی سے سوکھی زمین کو آپ سیراب بھی کریں گے۔ تو قرآن بھی ایک ایسا ہی چشمہ حیات ہے کہ آپ صرف یہ کہیں گے کہ فخر کریں گے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، یہ کافی نہیں۔ سوال یہ کہ ہم نے اس دریا سے کتنا پانی لیا، اپنے دل کو کتنا سیراب کیا، اور اپنے ذریعے کتنی سوکھی زمین تک یہ پانی پہنچایا ہے۔ تو سامعین کرام، اسی معنی کو وہ معروف دعا نہایت دل نشی انداز میں بیان کرتی ہے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا۔ اے اللہ، قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اب بہار کیسے آتی ہے؟ پہلے بارش اترتی ہے، پھر زمین اسے قبول کرتی ہے، پھر بیج حرکت میں آتا ہے، اور جب کہیں شاخوں پر سبزہ اور پھول دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کی بارش روتا

0: بریانی از فور امین بھائی. ارے بھائی ان کی بات ہے, کل میں یہاں دماغ لگانے جا رہا تھا, کیا بات ہے, پیڈی کیور میڈی کیور چل رہا ہے ماشاءاللہ. فرنس بھائی ایک میسج ہے بھائی, دماغ بچا ہو تو لگائیں, نہیں تو سیٹی بجانے کا, سیٹی بجانے کا. اوکے عرفان علی بھائی لکھتے ہیں, عرفان بھائی کو گاڑی کا نمبر, برے والے کو چھوٹے عرفان کا آداب. وعلیکم السلام. اور ایک مجھے بڑا ہی کمال کا میسج جعفر بھائی لکھتے ہیں, بھائی دماغ نہیں لگانا چاہیے, ماز ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو کنٹینیو دس. اور ایک میسج ہے ارمان بھائی کا, ارمان بھائی بہت سارا پیار, اکرام بھائی بہت بہت سارا پیار, سدیپ تو سر نے میسج کیا ہے, دماغ لگانا ہے تو عرفان بھائی کی گاڑی کے نمبر پہ دماغ لگاؤ, بہت خراب ہو جائے. اور ارسلان بٹ صاحب, وعلیکم السلام بھائی, میری وائف مجھے ہمیشہ بولتی ہے کہ مجھے میری منتھلی پاکٹ منی دیتے ہوئے دماغ مت لگایا کریں. ارسلان بھائی آل دا بیسٹ, بھائی آل دا بیسٹ ٹو یو. اور سید حمزہ بھائی, کون ہیں ان کی بیگم, کہاں سے آتے ہیں لوگ, ہمارا تو صحیح ہے کہ پک صحیح کر کے پک دے دی ہے, اب ایسے ہی رہنی چاہیے. اوکے شہزادہ سلیم کہتے ہیں, جھاپنا بھوک لگ رہی ہے, میں تو میری بریانی کو. اچھا شیخو بہت بہت شکریہ. اور کچھ میسیجز سے مجھے مس ہوئے تو میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں, بیکاز ایز یو نو بڑا کیوٹک ہو گیا تھا معاملہ. کہتے ہیں آپ پورے قطر میں سب سے بیسٹ ریڈیو ہوسٹ, آئی واز بورن ہیئر اینڈ آئی آلویز وانٹیڈ لوکل ریڈیو ہوسٹ, کیونکہ بچپن میں یہاں صرف دبئی کا ریڈیو تھا. بھائی بہت سارا پیار آپ کا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, ریئلی ریئلی مینس اے لاٹ. آئی ایم ہیئر فار فل سپورٹ جانی, آئی نو برو آپ جیسے لوگ آتے, بھائی بڑے پیارے لوگ ہیں بھائی, ایک دم ایسے سپورٹ جب کر دیتے ہیں نا آپ لوگ, مزہ آ جاتا ہے جیون میں. سارے میسج پڑھ دیے نا میں نے, بھائی کوئی اگر مس ہو گیا نا میں سچی دل سے معافی مانگتا ہوں, کیونکہ سارے میں پڑھ نہیں پاؤں گا. ونیش بھائی تھینک یو سو مچ. اور ماز ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو ریک مائی برین. اور کیا میسج ہے, یوز ٹو مچ مائنڈ. آج وہ کہ میسج کیا قاسم میں نے کہہ رہے, کچھ لوگوں نے زیادہ ہی دماغ یوز کر لیا. ایک لاسٹ کال آ رہی ہے, بہت دیر سے اٹھا لیتا ہوں میں, مجھ سے مس نہ ہو جائے بھی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام کبیر بھائی, کیا حال ہے؟
0: بڑھیا بھائی, آپ کی دعا, آپ سنائیے.
1: بس اللہ کا احسان ہے
0: جی. بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: اور چاچا کیا کہہ رہے تھے آج؟
0: چاچا آج بارڈر کراس کر رہے تھے بھائی,
1: چاچا بارڈر کی طرف جا رہے تھے, بیوی ساتھ میں تھی, نہیں تو ڈنڈا تیار تھا ہمارے.
0: آج مجھے وہی میں سنوں میں نا, آج ہی آدمی اونٹوں کی بات کیوں نہیں کر رہا ہے, آج اونٹوں کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے,
1: آج ہم لوگ بچ گئے چاچا سے.
0: ہاں آج میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا, میں نے کہا یار لو بیک ٹو بیک, اب چاچا کو بھی سنبھال.
1: ڈرے نہیں کیا, چاچا کی کال آ رہی ہے,
0: میں بہت ڈر گیا بھائی, میں نے اٹھانے کا اندازہ, میں نے ارے ارے میں نے کال اٹھا لی. پر بہت پیارے آدمی ہیں, بہت پیارے آدمی ہیں,
1: آج تو بچ گئے,
0: پر وہ ہیں بہت پیارے آدمی, پتا ہے بس ان کا دل کچھ زیادہ کھلا ہے, تو ٹرین کی طرح بھاگتے ہیں ان کی زبان, یہ ہے.
1: اور امین بھائی بھی بہت جگرا والے ہیں.
0: امین بھائی کو تو میں نے سلام بھیج دیا, امین بھائی کی رپورٹ میں کر لوں گا انشاءاللہ, تو پتہ لگے گا کیسے.
1: امین بھائی کی بات سے مجھے یاد آیا, میں نے ایک بار کبیر بھائی میری بیوی کو بول دیا ایسا فون میں کہ تم کو دماغ نہیں, اب وہ بار بار وہی ریپیٹ کر دیے.
0: آپ کے بھی
1: مجھے, مجھے تو دماغ ہی نہیں ہے
0: بھائی. آپ آپ کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ رپورٹ آئے گی, مجھے رپورٹ دیجیے گا اپنی, ٹھیک ہے؟
1: نہیں نہیں ایک بار پہلے بولا تھا, بہت کافی ٹائم پہلے, تو ابھی وہ جب کبھی ایسی بات ہی ہوتی ہے نا تو وہ بولتی ہے مجھے کیا, مجھے تو دماغ ہے ہی نہیں ہے.
0: یہ سال بھر تک سننے کو ملے گا آپ کو بھائی, سال بھر تک کا آپ نے جو ہے یہ کاغذات بکنگ کرا لی ہے آپ کو, کنگریچولیشن.
1: بالکل بالکل
0: بہت بڑھیا بھائی. اور بتائیں سب بڑھیا چل رہا ہے صبح صبح؟
1: بس اللہ کا احسان,
0: الحمدللہ الحمدللہ, خوش رہے ہیں,
1: پروگرام سن کے اور موڈ بن جاتا ہے.
0: تھینک یو بھائی, تھینک یو بھائی, بہت سارا پیار, بہت سارا پیار. اور ابھی بس کہانی بھی سنیے گا, شروع کر رہا ہوں میں کہانی, ٹھیک ہے؟
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ, ٹھیک ہے میرا بھائی, خیال رکھیے, اللہ حافظ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایک میسج ہے فیصل بھائی کہہ رہے ہیں, سلام کیسے ہیں, آئی ہرڈ مائی وائف سینگ ٹو ہر سسٹر دیٹ یہ کبیر کا شو سنتے ہیں اور معصوم اور مظلوم بیہیو کرتے ہیں. فیصل بھائی, فیصل بھائی. ایک میسج ہے عرفان بھائی کہتے ہیں, آئی گاٹ اے کال فرام ہاسپٹل آسکنگ امینز نمبر, اپوائنٹمنٹ ریکوائرڈ فار آرتھوپیڈک. رواز بھائی کہہ رہے ہیں, اچھا ہوا میں سنگل ہوں, یہ بالکل ویسے ہی بولا انہوں نے, اچھا ہوا میں اندھا ہوں. अच्छा खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सच में आपका मैसेज मिस हो चुका है तो मैं सच में माजरा चाहूँगा, बिकॉज देर आर टन्स ऑफ मैसेजेस जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ टाइम की किल्लत की वजह से, और

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دوہا قطر میں صبح کے 9 بجے ہیں. سماعت کیجیے فرقان شاہد سے تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے ملیشیا کے وزیر اعظم کے نام ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت نامہ ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ کی سرپرستی میں ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے بورڈ آف گورنرز کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا. قطر اور جمہوریہ تنزانیہ کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کے انعقاد کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے. قطر نے پاکستان میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم کے نام ان کے بھائی ادروس ابراہیم کے انتقال پر اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کے نام ان کے اہلیہ ڈاکٹر سیتی حسمہ محمد علی کے انتقال پر تعزیتی پیغامات ارسال کیے ہیں. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ملیشیا کے وزیر اعظم کے نام ان کے بھائی کے انتقال پر اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم کے نام ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیتی پیغامات ارسال کیے. اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم کے نام ان کے بھائی کے انتقال پر اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم کے نام ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیتی پیغامات روانہ کیے ہیں. قطر اور جمہوریہ تنزانیہ کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کے انعقاد کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے. آج دوحہ میں قطر اور متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کا پہلا دور منعقد ہوا. اس سیاسی مشاورت میں قطری وفد کی سربراہی وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کی، جبکہ تنزانیہ کی جانب سے تنزانیہ کے وزیر اعظم ڈاکٹر میغولو نشیمیا نے کی. مشاورت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے وزیر اعظم

ٹرمغلو نشیمیہ نے کہا کہ ان کا دورہ قطر دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور شراکت داری کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ایک اہم موقع ثابت ہوا۔ قطر نیوز ایجنسی سے اپنی خصوصی گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ دورے کے دوران ہونے والے مذاکرات میں دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کو فروغ دینے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کی گئی، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں اضافے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دوحا نمائش اور کانفرنس سینٹر میں دوحا جویلری اینڈ واچز نمائش کے 22ویں ایڈیشن کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے نمائش کے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شرکت کرنے والی قطری اور عالمی کمپنیوں کی جانب سے پیش کی جانے والی نمایاں مصنوعات، زیورات اور گھڑیوں کے جدید ڈیزائنز اور نایاب قیمتی پتھروں کا جائزہ لیا۔ واضح رہے افتتاحی تقریب میں متعدد معزز شیوخ و وزراء، قطر میں متعین سفارتی مشنز کے ارکان، اعلی حکام، کاروباری شخصیات اور نمائش میں شریک کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی سرپرستی اور موجودگی میں ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے بورڈ آف گورنرز کے 11ویں سالانہ اجلاس کا آغاز ہوا۔ واضح اس اجلاس کا عنوان مستقبل کے انفراسٹرکچر اثرات اور جدت رکھا گیا ہے۔ اجلاس میں دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے متعدد معزز گورنرز، اعلی حکام اور شراکت داروں نے شرکت کی۔ اس سالانہ اجلاس میں انفراسٹرکچر کے شعبے میں بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کثیر الجہتی اداروں، حکومتوں اور نجی شعبے کی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ نجی سرمایہ کاری کو ایکٹیو کرنے، اداروں اور مالیاتی منڈیوں کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرنے اور پائیدار انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی معاونت پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ دریں اثنا اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی چیئرپرسن اور صدر زوجیائی سے سمیت بینک کے متعدد عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں فروغ دینے، بالخصوص باہمی دلچسپی کے شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین نے بینک کے 2026 کے سالانہ اجلاس کے تحت گورنرز کے گول میز اجلاس کی صدارت کی۔ گولمیز اجلاس کے دوران بینک کے پہلے اشرے کی کارکردگی اور آئندہ مرحلے کے لیے اس کی ترجیحات اور سمتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے بورڈ آف گورنرز کے 11ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر ریاست قطر اور ریاست کویت نے مالیاتی شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت پر وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری اور کویت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر یعقوب السید الرفاعی نے دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے کہا کہ اس مفاہمت کی یادداشت پر دستخط قطر اور کویت کے درمیان برادرانہ تعلقات کی گہرائی کی عکاسی کرتے ہیں اور باہمی اعتماد اور شراکت داری کی بنیاد پر موجود مالیاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کی خواہش کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری نے کویت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر یعقوب السید الرفاعی، جمہوریہ مصر کے وزیر خزانہ احمد گجوگ، عوامی جمہوریہ الجزائر کے وزیر خزانہ محمد الامین لبو اور جمہوریہ تیونس کے وزیر اقتصادیات و منصوبہ بندی سمیر عبدالحفیظ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے دوران تعاون کے تعلقات اور مالیاتی، اقتصادی، سرمایہ کاری اور تجارتی شعبوں میں انہیں مزید فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کی نمایاں علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔
اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی چیئرپرسن اور صدر

زوجیائی سے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نیشنل ڈائیلاگ نے آن کلائمیٹ چینج 2026 کے چھٹے ایڈیشن کی سرگرمیوں کا آج آغاز ہو گیا ہے، جسے وزارت ماحولیات و ماحولیاتی تبدیلی نے قطر فاؤنڈیشن کے رکن ادارے ارتھنا مرکز برائے پائیدار مستقبل کے تعاون سے منعقد کیا۔ واضح اس ایڈیشن کا سلوگن ہے، قطر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے مطابقت، منصوبہ بندی سے عملی نفاذ تک۔ اس مکالمے میں سرکاری و نجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے موسمیاتی تبدیلی کے ماہرین اور پالیسی سازوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ افتتاحی خطاب میں وزیر ماحولیات و ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترک صبعی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے مطابقت پیدا کرنا، مستقبل کی منصوبہ بندی، وسائل کے تحفظ، مختلف شعبوں کی تیاری میں بہتری اور آنے والی نسلوں کے لیے معیار زندگی برقرار رکھنے کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنے اور منصوبے بنانے سے آگے بڑھ کر انہیں عملی جامہ پہنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لؤلؤہ بنت راشد بن محمد الخاطر کی موجودگی میں قطر کی قومی کمیٹی برائے تعلیم، ثقافت و سائنس اور یونیسکے کے علاقائی مرکز برائے معیار و عمدگی تعلیم کے تعاون سے تعلیم و تربیتی قیادت میں معیار اور عمدگی کے عرب ماڈل پروگرام کا آغاز کر دیا۔ واضح یہ ماڈل عرب ممالک کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد تعلیمی نظام کے معیار کو بہتر بنانا اور تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے کی اس کی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ زیادہ ترقی یافتہ اور پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم انصالیہ نعیمی نے کہا کہ تعلیم میں معیار اور عمدگی کے عرب ماڈل کا اطلاق تعلیمی اداروں کی کارکردگی پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلی امور شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی سے دوست ملک متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے وزیر داخلہ مسٹر پاترو پاس پاسکال کاتامبی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد وزیر مملکت برائے داخلی امور اور متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے وزیر داخلہ نے دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ واضح رہی اس یادداشت کا مقصد آتش زدگی سے نمٹنے، امدادی کارروائیاں کرنے اور ہنگامی طبی خدمات فراہم کرنے کے شعبوں میں دونوں جانب کے درمیان تعاون اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ جمہوریہ چاڈ کے وزیر مملکت، وزیر خارجہ اور افریقی انضمام و بیرون ملک مقیم چاڈی باشندوں کے امور کے وزیر احمد کوغری نے آج جمہوریہ چاڈ میں قطر کے سفیر طالب بن محمد المخنص سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور چاڈ کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ غزہ پٹی کی صورتحال کے حوالے سے طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ شہر کے شمال میں واقع النفق کے علاقے میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے ایک مکان پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں گزشتہ کل ایک خاتون شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ کی جبالیہ البلد میں غزہ کے قدیم راستے کے قریب قابض فوج کی فائرنگ سے ایک اور شہری بھی زخمی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آج فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 74,022 جبکہ زخمیوں کی تعداد 17,598 ہو گئی ہے۔ اور قطر نے پاکستان کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ واضح رہی اس حملے کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ وزارت

0: خارجہ نے ایک بیان میں ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کے خلاف ان کے محرکات اور وجوہات سے قطع نظر کرتے ہوئے قطر کے مستقل اور دو ٹوک موقف کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے جاب حق افراد کے اہل خانہ، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام سے قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی آئی بی خلیجی ممالک کے درمیان رابطوں اور انٹیگریشن کے منصوبوں کی حمایت کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے پروجیکٹس علاقائی ترقی اور معاشی تعاون کو مضبوط بناتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے اپنے کویتی ہم منصب سے ملاقات کی، جہاں دونوں ممالک کے درمیان مالی اور معاشی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ وزیر محنت نے پرائیویٹ سیکٹر نیشنلائزیشن پلان اور اس کے ہدف سے متعلق دوسری مشوراتی نشست کی صدارت کی۔ اجلاس میں پرائیویٹ سیکٹر میں قطری افراد کی شرکت بڑھانے کے طریقوں اور مستقبل کی حمایت حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قطر ملٹی لیٹرل کوآپریشن کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی معاشی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ وزیر خزانہ نے مصر کے وزیر خزانہ اور اے آئی آئی بی کی صدر سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقات میں مالی تعاون، ترقیاتی شراکت اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے اے آئی آئی بی اینول میٹنگ 2026 کے دوران گورنرز بزنس راؤنڈ ٹیبل کی صدارت کی۔ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ، علاقائی کنیکٹیویٹی اور سرمایہ کاری کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ تجارت نے ازبکستان کے وزیر سرمایہ کاری، صنعت و تجارت سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کلائمیٹ فیننس کی کامیابی کا انحصار سیاسی عزم کو عملی سرمایہ کاری میں تبدیل کرنے پر ہے۔ انہوں نے ترقی کے منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ قطر نے جرم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کی 15th کانگریس میں شرکت کی۔ اجلاس میں بین الاقوامی تعاون اور انصاف کے نظام کو بہتر بنانے سے متعلق موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر سعودی کوارڈینیشن کونسل کی اکانومی، ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جہاں دونوں ممالک کے درمیان معاشی، تجارتی اور صنعتی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ 22th دوحہ جولری اینڈ واچز ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 30 ممالک نے شرکت کی ہے۔ نمائش میں عالمی برانڈز اور زیورات و گھڑیوں کے جدید ترین پروڈکٹس پیش کیے جا رہے ہیں۔ قطر نے عرب ٹرانسپورٹ ٹیکنیکل کمیٹی کے 26th مشترکہ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں عرب ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون اور مشترکہ پروجیکٹس پر غور و خوض کیا گیا۔ قطر اور کویت نے مالی تعاون کے حوالے سے ایک ایم او یو پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان مالی سیکٹر میں شراکت اور تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ نائب چیئرمین بورڈ آف گورنرز اے آئی آئی بی نے کہا کہ بینک ایک اہم ترقیاتی شریک کے طور پر نمایاں تبدیلی کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے مختلف ممالک میں ترقی کے منصوبوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ صدر اے آئی آئی بی نے کہا کہ قطر علاقائی ترقی اور کنیکٹیویٹی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے انفراسٹرکچر اور ترقیاتی پروجیکٹس میں قطر کی نمایاں شرکت کو سراہا ہے۔ قطر چیمبر نے سری

0: بدکار اور بدکاری کی حالت میں ہمارا خاتمہ نہ ہو. آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر.
2: ماہرین کی رائے پر
1: لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ.
2: ہیلتھ گائیڈ,
1: جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی. بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک,
2: علاج اور احتیاط تک.
1: سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
2: دل سے دیسی.
1: یاد رکھیے, صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
3: فٹ بال کا اصلی رنگ, اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین. اٹس اے گول شو, جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو, ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن.
4: ہائی لائٹس, کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج. اگر فٹ بال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ. Don't miss it. It's the Goal Show with Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107. Dil Se Desi.
5: Number one hits music station.
6: Anytime, anywhere.
7: Yes, anytime, anywhere.
6: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
8: FM 107.
6: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
9: دوستوں, رات کو بنا لائٹ کے گاڑی چلانا قانون کی خلاف ورزی ہے. ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 70 کے مطابق رات کے وقت اگر آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کیے بغیر ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ایک ٹریفک وائلیشن ہے بلکہ کسی کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. رات کے اندھیرے میں دوسری گاڑیوں, پیڈسٹرینز اور آبسٹیکلز کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. ہیڈ لائٹس آن کرنے سے نہ صرف آپ کو راستہ بہتر دکھائی دیتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں, رات کو گاڑی چلانے سے پہلے لائٹس چیک کریں. بلا ضرورت ہائی بیم کا استعمال کرنا بھی غلط ہے. ہائی بیم صرف ان جگہوں پر استعمال کریں جہاں روشنی کم ہو اور سامنے سے کوئی آ نہ رہا ہو. اپنی اور دوسروں کی زندگی کی حفاظت کا خیال کریں اور ڈرائیونگ میں احتیاط برتیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں, اس وقت FM 107 کی گھڑی بجا رہی ہے 10:02 اور آپ سن رہے ہیں شو جس کا نام ہے یو میٹر ود صفا.
1: السلام علیکم, میں یہاں پہ آ گئی ہوں اور آج میں سوچ رہی تھی کہ آج میں صفا کو مس کروں گی.
0: میں پہلے نام
1: تم نے موقع ہی نہیں دیا. مہوش
0: مہوش, اچھا یہ جو آپ بتا رہی ہیں نام, یہ مہوش ہے؟
1: یس. دیکھو مطلب میں نا بہت اچھی بچوں میں, اچھے شاگردوں میں میرا مطلب شمار ہوتا ہے, کیونکہ مجھے ایک دفعہ کہا تھا ہمارے ڈائریکٹر
0: مہوش
1: کہ مہوش ہوتا ہے, وش نہیں ہوتا. ویسے مطلب نام تو مہوش ہی ہے میرا, جو مطلب غلط نام ہے اور سب لوگ لیتے ہیں اور اب بھی لیتے ہیں, لیکن میں نے کہا یار مطلب دنیا غلط کہہ رہی ہے تو کیا ہو گیا, مطلب میں تو اپنے نام کو کریکٹ بولوں نا اگر وہ کہہ رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, تو میں نے اپنا نام صحیح کر لیا, اس کے بعد سے میں صحیح بولتی ہوں. پوری دنیا غلط بولتی ہے لیکن میں صحیح بولتی ہوں.
0: اکثر اوقات لوگوں کے ناموں کے اندر یہ ہوتا ہے مسئلہ, یہ زیر زبر کا نا لوگ فرق کر دیتے ہیں.
1: اب ہمارے نیبر میں رہتی تھی ایک بچی تھی, اہلا نام تھا اس کا, تو اس کی پھوپھو نے نام رکھا تھا اس کا, تو ہم اہلا اہلا ہی بولتے تھے, تو وہ ہر دفعہ کریکشن کراتی تھی, کرواتی بڑے مزے سے تھی وہ, مطلب وہ پھر وہ کامیڈی بن جاتی تھی ہمیشہ, وہ اتنے مزے سے بولتی تھی, میں اسٹائل کاپی نہیں کر سکتی ان کا, لیکن اس کی وجہ سے وہ کامیڈی بنتی تھی, ورنہ تو وہ صحیح بولتی تھی. کہتی تھی اہلا نہیں ہوتا اہلا ہوتا ہے, تو وہ ہوتا ہے مطلب یہ زیر زبر کے فرق ہو جاتے ہیں.
0: صحیح جی,
1: ہم کیا کرنے والے ہیں
0: اردو کی کلاس سے ہٹ کر, اب ہم لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے شو کی طرف. ساتھ
1: آج صبح میں نے کیا بولا, میں نے کوئی جو
0: آپ نے کہا آج میں صفا کو مس کروں گی.
1: ہاں نہیں, وہ تو الگ بات ہوگی, اور بھی میں نے کچھ بولا نا تو مطلب گھر والے سب حیران ہو گئے تھے. میں نے کہا یار مطلب حد ہو گئی,
0: اردو کلاسیں دے رہی ہیں آپ آج کل,
1: ناول پڑھا کرو ناول. جو لوگ ناول پڑھتے ہیں ان کی اردو اچھی ہوتی ہے.
0: مجھے اس وقت جو ہے نا

0: زر نہ پہنچے
1: کسی کو. ہاں یہ ہے,
0: صحیح ہو گیا. توفیق کہتے ہیں السلام علیکم دونوں کو, اور اس کے ساتھ اس لوگوں کو دین سے بہت دور ہیں لوگ, یہ کہنا چاہیے. اور یہ کہہ رہے ہیں اشتیاق عثمانی, بالکل. اور اس کے ساتھ ہی السلام علیکم, اپنا فائدہ اور مقصد پہ فوکس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, دنیا چاہے اسے سیلفشنس کا نام کیوں نہ دے, کیونکہ جہاں کسی کا فائدہ ہو رہا ہو تو کہیں نہ کہیں وہاں کسی کا نقصان بھی ہوتا ہے. اور دنیا جائے تیل لینے, بس اپنے ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ کرنا, دیٹس اٹ. اور یہ ہے کون, یہ شیخ عرفان القاسمی ہے.
1: اچھا مزے کی بات یہ لوگوں کا میں نے آج کل دیکھا ہے, اب یہ والی بات مزے کا ہوگی ان کی سننے میں نا, مجھے وہی والی مثال یاد آ رہی ہے کہ سیلف کیئر میں نا آپ کی اپنی عزت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ٹائم ہے, لیکن اس کے اندر یہ بھی مت بھولیں کہ دوسروں کی بھی ضروریات اور عزت شامل ہوتی ہے.
0: جہاں اپنا فائدہ ہو کسی نہ کسی کا تو نقصان ہوتا ہی.
1: یو ول آلویز بی اے ویلن ان سمبڈی سٹوری, یہ بات تو ہے.
0: چلے جی, ہمارے ساتھ ہیں کالر. ہیلو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ خیریت؟
0: الحمدللہ. آج آپ کا گلا پھر تھوڑا سا ناساز لگ رہا ہے, مطلب ابھی کل بہتر ہوا تھا, آج پھر تھوڑا سا.
2: یہ سم ویریشن آتی جا رہی ہیں, اس کے فیزز ہیں, انشاءاللہ اٹ ول بیکم
0: انشاءاللہ.
2: ڈاکٹر نے یہی کہا ہے,
0: اچھا ہم
2: کو یقین کرتے ہیں. اور یہ روز کا موضوع بھی ویسے دیکھا جائے وہی بات ہے نا, آج کیا پکائیں.
1: ارے بھائی آپ نے مجھے ٹراما دے دیا, مجھے پھر یاد آئے گا آج کیا پکائیں.
0: میرا پکا ہوا ہے.
2: تو سیم تھنگ آج کا موضوع, ایون جب آپ ختم کر کے شکر اللہ کا کر کے جاتے ہوں رستے میں اور کہتے ہوں گے کچھ ٹائم کے لیے ہم کل کا نہ سوچیں تو بہتری ہے, کل کا ہم کل سوچیں گے یا کچھ
0: نہیں. ہم لوگوں کو تو اب ایک ہفتے پہلے سوچنا ہوتا ہے نا, ایک ہفتے پہلے سوچ لیتے
1: ہیں,
0: ایک ہفتے پہلے ایڈوانس چل رہے ہیں ہم لوگ بہت.
2: ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کیوں بنا لیے
1: پری پریپیئرڈ.
2: تو جہاں تک اب آپ بات کر رہی ہیں کہ اپنی سیلف کیئر, سیلفشنیس عام لوگوں کے لیے, تو میرے خیال میں یہ سیلفشنیس یا ان چیزوں کے لیے اتنی امپورٹنس نہیں رہے گی. وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹماٹر اور کھیرے آنکھ ناک پہ رکھے ہوئے ہیں. اور
0: کون لوگ ہوتے ہیں یہ,
2: یس, اور ویڈیوز بنا رہے ہیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے فارغ ویلے پیسے بہت اور نوکر خدمت گار, اور باقی تو کہہ رہے ہیں نا بچے رو رہے ہیں تو گھر والے سو رہے ہیں اور اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. ہر بندہ اپنا دھیان خود رکھ رہا ہے, ورنہ آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کھانے پینے میں یا ہر چیز میں بھی بندے کو کیئر کرنی چاہیے. اکثر گھر میں بھی اور تقریبات میں اس چیزوں کا واقعی کسی چھوٹے بڑے کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے. جس طرح کھانے پہ ہلا بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کو نا ایک
1: تھیلیاں بھریں گے تھیلیاں,
2: شرم نہیں سمجھا گیا کہ اس طرح کرنے میں بھائی ملے گا نہیں. پتہ نہیں کئی جگہوں پہ ایسا ہے ہلا بول دیتے ہیں.
0: ہاں میں نے بھی کل ول بھی ویڈیو دیکھی تھی اس طرح کی ایک نا, مطلب یہ واقعی, مطلب
1: میں نے 14 اگست کے دن کی سیلیبریشن کی دیکھی تھی,
0: اللہ معاف کرے. ہاں
2: کہ کھانا کم خراب زیادہ کرنا ہی نہیں, سارا کچھ کھا لوں وہ ایسا کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا. آپ آرام سے کھائیں, سکون سے کھائیں اور مل کے کھائیں تو میرے حال میں سب کو پراپر مل بھی جاتا ہے.
1: صحیح,
2: اور اس کی نہیں ہے. باقی کیئر تو آپ جب انسان ایک دوسرے سے جڑے ہیں نا تو ایک دوسرے کی کیئر انسان کرتا ہی رہتا ہے کم یا زیادہ. ہاں آپ یعنی لا تعلق نہیں ہو سکتے, آپ پلس مائنس ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے کل کی بات کی نا کہ کچھ لوگوں کو جو ٹاکسکس ہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہیلدی ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں. تو یہ دوست فرینڈ رشتے دار اور ان چیزوں کو, اور میں نے دیکھا ہے جیسے بھی مختلف بات ہوئی ہے, ہم لوگ یا کچھ میڈیا یا کس طرح ڈیٹائی کو پروموٹ نہیں کر رہے کہ میں ایسا ہوں تو ہوں, میں نے صحیح نہیں ہونا.
1: ہاں یہ چیز میں مانتی ہوں, یہ چیز اس کو نا وہ ایک بہت غلط قسم کا نا امپاورمنٹ بنایا جا رہا ہے اسے. جیسے میں اکثر اوقات میں جو نا میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں, جبکہ میں خود عورت ہوں اور میں کہتی ہوں ہاں فیمنزم ہونا چاہیے, لیکن وہ جس طریقے سے فار ایگزامپل ایک کہا جاتا ہے نا کہ وہ ویمن امپاورمنٹ, ارے بھائی ہماری ہم چترول کھا کے بڑے ہوئے بچے, ہم نے کیا ہی امپاورمنٹ دیکھی ہوگی, کیا انڈیپینڈنٹ دیکھا ہوگا, ہم نے انڈیپینڈنٹ ہونا کسے کہتے ہیں. لیکن اب جو چیز پروموٹ ہو رہی ہے نا وہ ٹاکسکنیس پروموٹ ہو رہی ہے.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، پروگرام قرآن کی موتی کے آج کے حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے جس پر پچھلے دو حلقوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یعنی قرآن کی اقومیت کے حوالے سے. ایک مرتبہ آپ کو اقومیت کی تعریف بیان کر دیں کہ دراصل اقومیت کسے کہتے ہیں. اقومیت قرآن یعنی قرآن فکر اور تصورات کی تشکیل میں ہمارا اولین اور بالا ترین ماخذ ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وہ مہیمنن علیہ، یعنی قرآن مہیمن ہے، نگران، میزان اور بالا دست معیار. بس جو فکر باہر سے آئے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ کتنی فکر کتنی مشہور ہے، کسی بڑے مفکر نے پیش کی ہے، یا دنیا کی کتنی یونیورسٹیز اسے پڑھاتی ہیں. ہمارا ایک سوال اور ہوگا کہ یہ قرآن کی میزان پر کہاں کھڑی ہے. اب قرآن کی بالادستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کے تمام انسانی علوم، تجربات اور فکری کاوشوں کو اٹھا کر رد کر دیں. نہیں، انسانیت نے طب، انجینئرنگ، نفسیات، سماجیات، معیشت اور دوسرے میدانوں میں جو مفید علم پیدا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. اصل فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس علم کے سامنے اپنی فکری میزان نہیں رکھ دیں گے بلکہ اسے اپنی قرآنی میزان کے سامنے رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ مثال کے طور پر اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک مشہور جملہ ضرور سنا ہوگا کہ علم طاقت ہے، نالج از پاور. ٹھیک ہے، تو فرانسس بیکن سے منسوب یہ جملہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض تعلیمی اداروں میں اور یونیورسٹیز میں بھی، یعنی مسلم تعلیمی اداروں اور جامعات میں بھی، اسے ایک مسلمہ اصول کی طرح دہرایا جاتا ہے. لیکن قرآن کی اقوامیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی خوبصورت نعرے سے متاثر ہونے سے پہلے اسے قرآن کے سامنے رکھو. تو سوال کیجئے، کیا قرآن بھی علم کو بنیادی طور پر طاقت کے عنوان سے دیکھتا ہے یا نہیں؟ ہاں، قرآن ایک اور زاویہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ علم صرف طاقت نہیں، علم ذمہ داری بھی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی. سامعین کرام، دنیا شاید کہہ سکتی ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ طاقتور بنو. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم حاصل کرو مگر یاد رکھو کہ جتنا جانتے ہو اتنا ہی تم پر جواب دہی کا بوجھ بھی بڑھتا ہے. یعنی علم تمہارے ہاتھ میں صرف اختیار نہیں رکھتا، تمہارے کندھوں پر امانت بھی رکھتا ہے، ڈالتا ہے. یہی قرآن ہماری فکر کی اصلاح کرتا ہے. اور اس طرح پھر ہم ہر مقبول اصطلاح کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتے. ہم پوچھتے ہیں ترقی کیا ہے، ڈیولپمنٹ کس کو کہیں، کامیابی کا معیار کیا ہے، خوشحالی کس کا نام ہے، آزادی کہاں تک آزادی ہے. ان الفاظ کی تعریف بھی صرف زمانے سے مستعار نہیں لی جائے گی، یعنی زمانہ اس کو جیسے ڈیفائن کرتا ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے، انہیں بھی ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہی اقوامیت کے وہ دو ستون ہیں، یعنی فکر کا آغاز بھی قرآن سے ہو اور فکر کی واپسی بھی قرآن کی طرف. اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم. ہمارے مصحف میں، قرآن میں لکھی ہوئی عظیم آیت تو ہے لیکن اس کا اقوم راستہ، یہ جو فکری طور پر ہم اس کو سب سے بالا ترین مان رہے ہیں، تو یہ ہماری اجتماعی زندگی میں نظر نہیں آئے گی. کیونکہ تبدیلی یہ سوچ کا انداز بدلنے کا نام ہے نا. اب اقوامیت قرآن، اب سب جانتے ہیں کہ جب ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ دراصل کسی تنظیم کا نعرہ نہیں، کسی ایک شخص کا منصوبہ نہیں، کسی جماعت، کسی مکتب فکر کی ملکیت نہیں، یہ خود قرآن کا منصوبہ ہے. قرآن خود اعلان کر

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

طرح کی آیات آپ نے کافی سنی ہوگی کہ قرآن بار بار ہمیں تدبر کا حکم کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتی, یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و تدبر کریں. تو تدبر قرآن کے ساتھ کوئی اضافی سرگرمی نہیں کہ فرصت ملی تو کر لی, نہ ملی تو چھوڑ دی. تدبر نزل قرآن کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. اسی لیے ہماری اصل جو کمی ہے یہ شعور قرآن کی کمی ہے. الحمدللہ آج کل تو کافی تحفیظ کے مراکز ہیں, بچے قرآن یاد کر رہے ہیں, یہ نہایت مبارک کام ہے اور اسے مزید بڑھنا بھی چاہیے. لیکن تدبر کے مراکز کے حوالے سے یہ تو نظر نہیں آتے, وہ علمی اور تربیتی ماحول کہاں ہے جہاں نوجوان کو یہ سکھایا جائے کہ آیت کے سامنے رکے, سوال کرے, سیاق کو سمجھے, دوسری آیات سے تعلق جوڑے, معتبر علم کی مدد لے, پھر دیکھے کہ یہ ہدایت اس کی فکر اور زندگی سے کیا مطالبہ کرتی ہے. یعنی قرآن کے معنی یہ شعور میں زندہ ہے یا نہیں, چونکہ آج کل تو شعور کا مسئلہ ہے. آج کل امت میں شعور نہیں, معلومات تو ہر کسی کے پاس ہے. ٹیکنالوجی کے دور میں معلومات ہر کسی کے ہاتھ میں ہیں, اپنے اسکرال کرتے ہوئے اس کو ساری کے ساری معلومات مل جاتی ہیں. اب شاید کوئی یہ کہے کہ میں نے تدبر کی کوشش کی تھی, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا, قرآن میرے لیے مشکل ہے. اب دوبارہ یہ سوال آتا ہے کہ کتنی کوشش کی, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 منٹ, آدھا گھنٹہ. دیکھیں ہم دنیا کے ہر اہم علم کو وقت دیتے ہیں, پھر قرآن سے توقع کیوں رکھتے ہیں کہ پہلے نشست ہی میں ہم اپنے سارے خزانے وہ قرآن ہمارے سامنے کھول دیں. تو اس سے ہم دراصل ہمیں وقت دینا ہے, آپ نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے. قرآن کو باقی ماندہ یعنی دن کے جو بچے ہوئے اوقات ہیں صرف وہی دیں گے, اور اہم ترین اوقات کو وہ مسلسل دنیاوی امور میں گزاریں گے, تو پھر یہ خواہش کیسے پوری ہوگی کہ قرآن ہمارے شعور میں ہر وقت حاضر رہے. ٹھیک ہے نا. اب ضروری نہیں کہ آپ قرآن بہت بڑے عالم بن جائیں تب ہی قرآن سے معنی حاصل کر سکیں گے. بس اوقات محدود علمی صلاحیت رکھنے والا وہ شخص جو قرآن کے ساتھ مسلسل رہتا ہے, معتبر تفاسیر اور اہل علم کی رہنمائی کے ساتھ تدبر کرتا ہے, آیات کو اپنی فکر کا حصہ بناتا ہے, قرآن سے زیادہ تعلق پیدا کر لیتا ہے بنسبت اس شخص کے جس کے پاس معلومات تو بہت ہوں مگر قرآن کے ساتھ صحبت کم ہوں. تو سامعین کرام, انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جس چیز کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اس کی زبان سمجھنے لگتا ہے. تو آج اپنے آپ سے یہ سوال بھی کیجیے کہ میں قرآن کے ساتھ کتنے عرصے سے رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم ایک نئی زبان, ایک نئی اسکل حاصل کرنے کے لیے 2-3 سال دے دیتے ہیں, مختلف اسپیشلائزڈ کورسز کے لیے 4-4 سال یونیورسٹی میں گزار دیتے ہیں, کسی پیشے میں مہارت کے لیے برسوں محنت کرتے رہتے ہیں, پھر قرآن کے معاملے میں توقع کیوں رکھتے ہیں کہ 1-2 ہفتے کوشش کی کوئی غیر معمولی نتیجہ سامنے کیوں نہیں آیا, اب کہنے لگتے ہیں کہ یہ میرے لیے مشکل ہے. نہیں, یہ کتاب بھی ہم سے وقت مانگتی ہے, صحبت مانگتی ہے, صبر مانگتی ہے, بار بار لوٹنے کا تقاضا کرتی ہے. اور اسی لیے اگر ہم واقعی قومیت قرآن کو اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے دوری کے اس بحران کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کا ایک عملی آغاز بہت سادہ ہے کہ ہر روز قرآن کے لیے تدبر کا ایک حصہ مقرر کیجیے. صرف تلاوت کر لینے سے قرآن کا پورا اثر شخصیت میں نہیں کھلتا, صرف حفظ کر لینا کافی نہیں, صرف تجوید کے مخارج درست ہو جانا منزل نہیں, یہ سب اپنی اپنی جگہ عظیم اعمال ہیں, مگر قرآن کی بہار تب مکمل ہوتی ہے جب تلاوت کے ساتھ تدبر, تدبر کے ساتھ فہم, اور فہم کے ساتھ عمل جڑ جائے. تب قرآن زبان سے اتر کر فکر میں آتا ہے, فکر سے کردار میں, اور کردار سے زندگی میں. سامعین کرام, یہی ہماری آج کی اس پوری گفتگو کا حاصل ہے کہ اقوامیت قرآن ہر مسلمان کا منصوبہ ہے. تو سامعین کرام, آخر ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن چاہتا ہے وہ ہمارے عملی زندگی میں کیسے اترے, کیونکہ ایک چیز ہے امکان کسی حکم کا ممکن ہونا, اور دوسری چیز ہے تمکین اس امکان کو حقیقت میں قائم کر دینا. مثلا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا, حکم واضح ہے, لیکن ایسا معاشی نظام قائم کرنا جہاں اس حکم کو حقیقی طور پر نافذ کیا جا سکے, اس کے لیے صرف حرام جان لینا کافی نہیں, اس کے لیے علم, ادارے,

0: معدل راستے اجتماعی کوشش اور تمکین درکار ہے اور یہی دراصل اقوام قرآن کا منصوبہ ہے کہ اللہ کے حکم اور انسان کی موجودہ حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کرتے چلے جانا ایک طرف وہی بتاتی ہے کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے دوسری طرف ہماری موجودہ حقیقت ہے دونوں کے درمیان اگر فاصلہ موجود ہے تو مومن کا کام یہ نہیں کہ حقیقت کے سامنے قرآن کے مطالبے کو چھوٹا کر دے بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق حقیقت کو قرآن کے قریب لانے کی کوشش کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور اس کے ہدایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: لیجیے صاحب, 2:05 ہو گئے ہیں اور ہم دونوں حاضر خدمت ہیں آپ کے لیے.
3: آپ سن رہے ہیں انرجی آر,
4: انرجی آر
3: آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
2: اس میں کبیر بھائی کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ. آر جے نازیہ کہنے میں کبیر بھائی ڈر کی طرح رہے, آپ نے دیکھی آواز میں ان کی گھبراہٹ کتنی تھی.
5: مجھے تو محسوس نہیں
2: ہوئی. یہ ہم ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں, ہم جیسے چھوٹے لوگ, یو نو چھوٹے.
5: سوچ اپنی وسیع کیجیے.
2: ہیلو,
6: السلام علیکم
2: وسیع بھائی ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں, کون ہے ہمارے ساتھ؟
6: الحمدللہ بڑھیا جناب, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟
2: ارے الحمدللہ الحمدللہ, جسیم بھائی ہمارے ساتھ جڑ گئے. بھائی کیا بات ہے, کیسے ہیں جسیم بھائی, خیریت سے ہیں؟
6: جی الحمدللہ بڑھیا. مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے بھائی صاحب میری کال جو ہے نا جان بوجھ کے اگنور کرنے لگے ہیں.
2: یار ایسا کوئی دن گزرتا نہیں ہے کہ نازیہ آپ کی کال اسپیشلی نہ اٹھاتی ہوں. اسپیشلی بتا رہا ہوں, نمبر یاد کر رکھا آخری کے ڈیجٹ.
5: اچھا کیا ہے بتائیں گے؟
6: کل کا نمبر بتاؤ, کتنی بار ٹرائی کیا تھا.
2: ہے میرا بھائی کیسا, جاسم بھائی جیسا بہت بار کیا. نازیہ دیکھ رہی ہیں آپ؟
5: بھائی میں تو لگاتار کال.
2: کتنے بڑے فین ہیں جاسم بھائی آپ کے, آپ کو پتہ نہیں ہے.
5: آپ کے بہت بڑے
2: جاسم بھائی.
5: اچھا کھانے کے کتنے بڑے فین ہیں؟
2: 57.
5: اچھا ایک چیز اچھی ہے جسیم جی کی, ٹاپک میں نہیں بات کرتے ہیں ماشاء اللہ, ہے نا؟
2: نہیں نہیں, ارے ہر چیز پہ بات کر سکتے ہیں, ہر چیز پہ.
5: آج کھانے پہ بات کریں گے.
2: جسیم بھائی کھانا بچ رہا ہے گھر میں زیادہ یا کیا ہو رہا ہے؟
5: کھانا ویسٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہوتا؟
6: نہیں الحمد للہ میرے پاس تو ویسٹ نہیں ہوتا, اپنے پاس تو جو بھی ہے سب کچھ ہضم ہے
2: الحمد للہ. مطلب اتنا ہی بن رہا ہے گھر میں جتنا کنزیوم ہو جا رہا ہے.
6: نہیں ہاں میں, کیونکہ دیکھو بھائی میرا گھر میں سے کھانا میں نے بتا رکھا ہے کہ میری کتنی
2: کوانٹٹی
6: ہے, میں اسی حساب سے کھانا لیتا ہوں.
2: نہیں ویسے نازیہ یہ جسیم کو میں روکوں گا, ہمیں یاد آیا دیکھیے پرانے لوگوں کی ہر عادت اور ہر ادا, مذاق سے ہٹ کے, پہلے گھر میں پوچھ لیا جاتا ہمیں کتنی روٹیاں کھاؤ گے, یہ بہت obvious تھا.
5: تو
2: وہ فکر تھی ایکچولی جی کہ بھائی میں دو ہی کھاؤں گا. اچھا اب دو کے آگے ملی نہیں رہی, میں تو بہت رویا, پیر گس گس کے دے دو ایک اور دے دو.
5: تو آپ کو چار بولنا چاہیے.
2: نہیں تو جب اندازہ نہیں تھا نا کتنا کھا گئے, آج بھی نہیں ہو رہا الحمدللہ, مگر اب آدمی گنتی میں کیسے بتا دے بھائی. اب پتا چلا سبزی آپ والی گھر میں بن گئی تو اب نہیں اتاری جا رہی, دو بھی کھانی مشکل پڑ رہی روٹی. اب پتا چلا قورمہ ورمہ بہترین بن گیا.
5: آپ پہلے پوچھ لیجیے نا آج کیا بن رہا ہے.
2: بڑوں کی اور پرانے لوگوں کی باتیں واقعی,
5: اور مجھے لگتا ہے یہ اچھا تھا.
2: جی
5: لیتے تھے تو پھر آپ باؤنڈ ہو گئے, اب دو ہی کھائیں گے.
2: ایگزیکٹلی,
5: اب زیادہ تو نہیں,
2: اس سے زیادہ نہیں ملے. تم نے منع کیا تھا بھائی اب نہیں ملے گا, اب کیا
5: صحیح ہے یہی کرنا چاہیے.
6: نادیا واجی, نادیا واجی نے تو آپ کے اوپر یہ بولا تھا کہ سرور مرزا صاحب کھانے کے پیر نہیں ہوتے, مگر کھانے کے پیر نہیں ہوتے مگر کھانے والوں کے تو پیر ہوتے ہیں.
2: بالکل
6: نہیں چھوڑتے ہیں.
2: واہ
5: یہ بھی میرا نام لگا کے بول دیا.
2: واہ کیا بات, بہت اچھا ریلیٹ کیا ہے بھائی نے. کھانے والوں کے پیر ہوتے ہیں, کہیں بھی آ جاتے ہیں.
5: یہ میں نے کب بولا تھا کچھ بتائیں؟
2: نہیں بولا ہوگا,
6: دو کالوں سے پہلے
2: مان لو نا, کیا ہو گیا
5: اور کوئی چوائس ہی نہیں.
2: اچھی ہے جسیم بھائی کی, اچھی بات ہے. تو جسیم بھائی نے کہا کہ بھائی ان کے گھر میں اتنا کھانا, یہ بہت اچھا لگا مجھے کہ گھر میں انہوں نے احتیاط کرا ہوا ہے اور ہم سبھی کو کرنا چاہیے.
5: یہ بہت اچھا پیغام ہے. بالکل کتنا آپ کھائیں گے یہ بول دیجیے, بتا دیجیے, پوچھ لینا چاہیے, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. پھر اسے ایکسٹرا مت کھاؤ.
2: کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے.
6: شام کو بات ہوگی, شام کو جہاں جا رہے ہو ان شاء اللہ وہیں پہ بات ہوگی آپ سے شام کو.
2: یہ آدمی مجھے کسی اور سے مل لے ہوگا میرے نام سے جسیم بھائی, دیکھ لو وہ میں ہی.
6: نہیں بھائی صاحب, نہیں نہیں ٹینشن مت لو.
2: ڈھاٹا واٹا لگا کے تو نہیں ملاقات ہو رہی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا. سنیے گیم چینجر ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی گیم چینجر سیزن 2.
2: السلام علیکم دوستوں.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ

0: FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: News at 7 p.m. only on FM 107. Dil Se Desi.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر اور مملکت نیدرلینڈز کے بادشاہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. صاحب سمو امیر کو جمہوریہ مالدیپ کے صدر کا تحریری پیغام موصول ہوا جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے. صاحب سمو امیر نے آج امیری فیصلہ نمبر 37 برائے سال 2026 جاری کیا جس کے تحت تمیم بن حمد یونیورسٹی برائے عسکری و تکنیکی علوم کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تقرری کی گئی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج کہا ہے کہ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ دونوں فریقوں کے موقف میں موجود خلا کو کم کیا جا سکے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور مملکت نیدرلینڈز کے بادشاہ ولیم الیگزینڈر نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ ٹیلی فونک رابطہ آج بادشاہ ولیم الیگزینڈر کی جانب سے کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا تاکہ دونوں ممالک کے عوام کے مشترکہ مفادات کو پورا کیا جا سکے۔ دونوں جانب سے تازہ ترین علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، بالخصوص کشیدگی پر قابو پانے، بحری راستوں کی سلامتی برقرار رکھنے اور بحری جہاز رانی کی مکمل آزادی کو یقینی بنانے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد موئزو کا تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے۔ یہ پیغام وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے آج قطر کے دورے پر آئے جمہوریہ مالدیپ کے وزیر خزانہ و سرکاری اداروں اور صدر مالدیپ کے خصوصی ایلچی حسن زریر کے ساتھ ملاقات کے دوران وصول کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج امیری فیصلہ نمبر 36 برائے سال 2026 جاری کیا، جس کے تحت تمیم بن حمد یونیورسٹی برائے عسکریو تکنیکی علوم کے قیام اور تنظیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جاری ہونے کی تاریخ سے نافذ العمل ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج امیری فیصلہ نمبر 37 برائے سال 2026 جاری کیا، جس کے تحت تمیم بن حمد یونیورسٹی برائے عسکری و تکنیکی علوم کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تقرری کی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق بورڈ آف ٹرسٹیز کی سربراہی قطر کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کریں گے، جبکہ وزیر مملکت برائے دفاع امور نائب چیئرمین ہوں گے۔ بورڈ کے ارکان میں وزیر داخلہ، وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم، وزیر مواصلات، ریاستی سلامتی کے سربراہ اور مسلح افواج کے چیف آف سٹاف شامل ہوں گے۔ بورڈ میں قومی سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے صدر، قطر یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر مریم علی سلطان المعدید اور شیخہ ڈاکٹر بدینہ بنت احمد بن سیف آل ثانی بھی شامل ہیں۔ فیصلے کے تحت بورڈ کی چیئرمین کو متعلقہ قابلیت اور تجربہ رکھنے والے مزید ارکان مقرر کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جاری ہونے کی تاریخ سے نافذ العمل ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم آندریج بابیش کا تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے۔ یہ پیغام وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے منگل کے روز ریاست قطر میں جمہوریہ چیک کی سفیر مارتا ہشکوا کے ساتھ ملاقات کے دوران

0: وصول کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ دونوں فریقوں کے موقف میں موجود خلا کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ قطر پرامن حل، پاکستانی ثالثی اور مذاکرات کے ذریعے بحران کے خاتمے کی حمایت کرتا ہے، جبکہ خطے میں بنیادی ڈھانچے، توانائی کی تنصیبات اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتے اور خطے میں بقائے باہمی، عدم جارحیت اور اچھے ہمسائیگی پر مبنی سلامتی کا نظام ضروری ہے۔ قطر آبن ہرمز میں آزادانہ آمد و رفت کی بحالی اور خطے کے ممالک کی سلامتی سے متعلق خدشات دور کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ کے حوالے سے ڈاکٹر الانصاری نے بتایا کہ قطر عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر جنگ بندی اور سیاسی حل کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود زمینی کشیدگی بڑھ جاتی ہے، جبکہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری اور صورتحال تبدیل کرنے کی کوششیں بین الاقوامی اتفاق رائے کے خلاف ہیں۔ انہوں نے غزہ میں بگڑتی انسانی بحران پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں جاری کشیدگی کے عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ خلیجی ممالک توانائی، غذائی تحفظ، پیٹرو کیمیکل، ایلومینیم اور دیگر اہم مصنوعات فراہم کرتے ہیں۔ خطہ عالمی سرمایہ کاری اور تجارت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے بحران کا اثر پوری دنیا تک پہنچ سکتا ہے۔ ریاست قطر نے جنوبی لبنان اور غزہ میں یلو لائن تک کے علاقوں کے الحاق سے متعلق اسرائیلی بیانات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ قطر نے عالمی برادری سے اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی اور آبادکاری روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا، جبکہ فلسطینی ریاست کے قیام اور لبنان کی مکمل خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ریاست قطر نے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں یوکرینی بچوں، زیر حراست شہریوں اور جنگی قیدیوں کی واپسی سے متعلق دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی۔ قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طلی بن ناصر المسنت نے کی۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے بحران کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں، خصوصاً بچوں کا تحفظ عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر مریم المسند نے بتایا کہ قطر نے 2023 سے بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے تعاون سے 14 سے زائد انسانی کارروائیوں کے ذریعے 87 یوکرینی بچوں کی اپنے خاندانوں سے دوبارہ ملاقات میں مدد کی۔ قطر نے یوکرین کے لیے صحت، تعلیم اور بنیادی خدمات سمیت مختلف شعبوں میں 100 ملین ڈالر، اناج کی برآمد کے لیے 20 ملین ڈالر، پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کے لیے 5 ملین ڈالر اور یوکرینی طلبہ کے لیے 50 یونیورسٹی اسکالرشپس فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی اور ترقیاتی امداد قطر کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے اور قطر امن، مکالمے اور بچوں کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے تعلیمی سال 2025 سے 2026 کے دوران بین الاقوامی اور خلیج مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کرنے والے 82 طلبہ کو اعزاز سے نوازا۔ تقریب میں وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لولوہ الخاطر، وزارت کی انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم النعیمی، طلبہ کے والدین، سکول سربراہان اور تعلیمی شعبے سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ وزارت کے مطابق یہ اعزازات طلبہ کی محنت، نظم و ضبط اور ثابت قدمی کے ساتھ خاندانوں، اساتذہ اور سکولوں کی معاونت کا اعتراف ہیں۔ وزارت نے کہا کہ وہ قطر نیشنل ویژن 2030 کے تحت طلبہ کی صلاحیتوں، مہارتوں اور اعتماد کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی حفظ قرآن مقابلے کے 31ویں ایڈیشن کے تحت قطری مرد و خواتین شہریوں کے لیے قرآن شعبہ جات میں رجسٹریشن کا اعلان کیا ہے۔ رجسٹریشن 10 سے 20 اکتوبر تک جاری رہے گی، جبکہ امتحانات 31 اکتوبر سے شروع ہوں گے۔ مقابلے میں 5، 10، 15، 20 اور 25 پاروں کے حفظ پر مشتمل 5 درجات شامل ہیں۔ امیدوار قرآن کے ابتدائی یا آخری حصے سے حفظ کا انتخاب کر سکتے ہیں، تاہم درست تلاوت اور تجوید کی پابندی لازم ہوگی۔ قطر فیوچر فائننس مصنوعی ذہانت اور کنیکٹیویٹی سمٹ 2026 کا 2 روزہ اجلاس آج شروع ہو گیا ہے۔ سمٹ میں مالیاتی شعبے پر مصنوعی ذہانت کے بڑھتے اثرات، معیشت، قانون سازی، روزگار کے مستقبل اور انسانی ذمہ داری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ سمٹ کے منتظمین آفاق میڈیا گروپ کے بانی ڈاکٹر خلدون ناصر نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی تیز رفتار ترقی کے باعث یہ سوال اہم ہو گیا ہے کہ انسان اس ٹیکنالوجی کی رہنمائی اور اس کی ترقی پر کس حد تک کنٹرول برقرار رکھ سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اب صرف تکنیکی معاملہ نہیں بلکہ اقتصادی، قانونی اور انسانی مسئلہ بھی بن چکی ہے، جس کے لیے کمپنیوں، حکومتوں اور نگران اداروں کے درمیان تعاون اور واضح ضوابط ضروری ہیں۔ سمٹ میں مصنوعی ذہانت پر مبنی مالیات، بینکاری، ادائیگیوں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیجیٹل تبدیلی، مصنوعی ذہانت پر مبنی معیشت اور انسانی صلاحیتوں کی ترقی سمیت مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔ سمٹ میں اسٹارٹ اپ ورلڈ کپ کے علاقائی کوالیفائرز بھی ہوں گے، جس میں کامیاب قطری کمپنی آئندہ نومبر میں امریکہ میں ہونے والے بین الاقوامی مقابلے کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ مادہ قطر اسسٹو ٹیکنالوجی سینٹر نے معذور افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے مشاورتی ٹیم کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کر دیا ہے، جس کے ذریعے صارفین پالیسیوں، خدمات اور اقدامات سے متعلق اپنی آراء، تجربات اور تجاویز پیش کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کل سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کے ساتھ ملاقات میں تازہ ترین علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور سیاسی صورتحال، خصوصاً یمن کی صورتحال اور اس کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران آبن ہرمز اور باب المندب سمیت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں بحری جہاز رانی کی سلامتی اور آمد رفت کی آزادی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا، تاکہ خطے کے استحکام اور عالمی تجارت اور سپلائی چینز کے تسلسل کو مضبوط بنایا جا سکے۔ دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے امور پر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان مسلسل رابطہ کاری اور مشاورت کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ علاقائی بحرانوں کے حل اور سلامتی، امن اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت پر بھی بات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ دونوں ممالک کے مفادات کو بہتر طور پر پورا کیا جا سکے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کے جی نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر اور مملکت نیدرلینڈز کے بادشاہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر کو جمہوریہ مالدیپ کے صدر کا تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے۔ صاحب سمو امیر نے آج امیری فیصلہ نمبر 37 برائے سال 2026 جاری کیا، جس کے تحت تمیم بن حمد یونیورسٹی برائے عسکری و تکنیکی علوم کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تقرری کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج کہا ہے کہ قطر، امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں فریقوں کے موقف میں موجود خلا کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ قطر پورا من حل، پاکستانی ثالثی اور مذاکرات کے ذریعے بحران کے خاتمے کی حمایت کرتا ہے، جبکہ خطے میں بنیادی ڈھانچے، توانائی کی تنصیبات اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: Absolute Cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। But don't worry, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफ एम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या एआई सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। आरजे ए फॉर अमिता के साथ एआई अनलॉक्ड पर। एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A4 अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

0: ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ اور کیجئے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے کو رحمت سے جوڑ دیا، قرآن سننا بھی رحمت کا سبب ہے، جبکہ قرآن سمجھنا تو اس سے بھی بڑی رحمت کی بات ہے، قرآن پر عمل کرنا اس سے بھی بڑی رحمت ہے۔ اسی لیے کافر کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر لوگ قرآن سنیں گے تو ان کے دل بدل جائیں گے۔ سامعین کرام، تاریخ میں آتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس ابن شریق رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے آتے تھے۔ دن میں وہ لوگوں سے کہتے تھے قرآن نہ سنو، اور رات میں خود چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ تین راتوں تک یہ سلسلہ چلا۔ ہر صبح جب واپس جاتے تو راستے میں ایک دوسرے سے مل جاتے، ایک دوسرے کو ملامت کرتے، عہد کرتے کہ دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر اگلی رات پھر قرآن کی کشش انہیں کھینچ لاتی۔ سامعین کرام، یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ دشمن بھی سننے پر مجبور، مخالف بھی متاثر، دل انکار کرتا ہے مگر روح پہچان لیتی ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمت للمؤمنین۔
0: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی، ہدایت آ گئی، اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ سامعین کرام، ہمارے دلوں میں بیماریاں ہیں، شک کی بیماری، خواہشات کی بیماری، حسد کی بیماری، تکبر کی بیماری، دنیا کی محبت کی بیماری، اور قرآن ان سب بیماریوں کی شفا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے مسلمان قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن دل میں نہیں، زندگی میں نہیں، معمول میں نہیں۔ سمن کلام، قرآن کا ہم پر حق ہے، اسے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، اسے سمجھنا ہماری ضرورت ہے، اس پر عمل کرنا ہماری نجات ہے۔ یہ کتاب ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے۔ کوئی مسلمان اس بات پر راضی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کے کلام سے خالی رہے، نہ اسے یاد کرے، نہ اسے سمجھے، نہ اس کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے معنی سیکھے؟ یہ بالکل مناسب نہیں۔ سامعین کرام، امت کو قرآن کی طرف واپس آنا ہی ہوگا، صرف تلاوت کی حد تک نہیں بلکہ فہم، تدبر، عمل اور دعوت کی سطح پر بھی۔ ہم اپنے رب سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے نوجوان قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے، ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آئے، ہمارے دل قرآن سے نرم ہوں، ہمارے فیصلے قرآن کی روشنی میں ہوں، کیونکہ یہی قرآن کا حق ہے، یہی تفہیم القرآن کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت، قرآن کی سمجھ، قرآن پر عمل اور قرآن کے نور کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اب ہم رخ کرتے ہیں ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: سامعین کرام، وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی قرآن کریم کی تاثیر، اس کی برکت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن سے وابستگی کے حوالے سے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نہایت اہم سوال پر غور کرتے ہیں، وہ یہ کہ کیا قرآن صرف عبادت کی کتاب ہے یا ایک ایسی بنیاد ہے جس نے ایک پوری تہذیب، ایک عظیم امت اور ایک شاندار علمی ورثہ پیدا کیا۔ سامعین کرام، آج اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں، اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اس میں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس امت نے ایسے ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے بیک وقت کئی میدانوں میں کمال حاصل کیا۔ فقہ میں مہارت، حدیث میں مہارت، عربی ادب میں مہارت، ریاضی میں مہارت، فلکیات میں مہارت، طب میں مہارت، اور ان تمام علوم کی بنیاد میں ایک چیز مشترک تھی، اور وہ تھی قرآن سے تعلق۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی علم دو الگ راستے ہیں، لیکن ہماری تاریخ اس کے بالکل برعکس گواہی دیتی ہے۔ ہمارے اسلاف جب قرآن سے جڑتے تھے تو ان کے سامنے علم کے دروازے کھلتے چلے جاتے تھے۔ سامعین کرام، مغربی دنیا جن علمی شخصیات پر فخر کرتی ہے، ان میں سے بہت سی شخصیات ایسی ہیں جن کی بنیاد اسلامی علمی روایت سے جڑی ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں ایسے علماء گزرے جنہیں لوگ صرف ایک علم میں نہیں بلکہ کئی علوم میں امام مانتے تھے۔ مثال کے طور پر ابن البنا المراکشی رحمہ اللہ، یہ فقیہ بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے، ادیب بھی، شاعر بھی، لیکن دنیا انہیں زیادہ تر ریاضی دان کے طور پر جانتی ہے۔ ان کی تحقیقات سے بعد کے یورپی علماء نے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح اندلس کے عظیم عالم خلف ابن عباس زہراوی رحمہ اللہ، جنہیں جدید سرجری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ صرف طبیب ہی نہیں تھے، دین کے عالم بھی تھے، ان کے اندر قرآن کی تربیت بھی تھی اور علم کا شوق بھی۔ تاریخ بتاتا ہے کہ سرجری کے میدان میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جن سے بعد کی نسلوں نے فائدہ اٹھایا۔ سامعین کرام، یہاں ایک اہم حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ علماء پہلے قرآن کے شاگرد تھے، پھر دنیا کے استاد بنے۔ آج مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ذہانت نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہم نے قرآن کو پس منظر میں دھکیل دیا ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف نے قرآن کو مرکز بنایا اور باقی علوم کو اس کے گرد منظم کیا۔ قرآن ان کی زندگی کا محور تھا، اسی لیے ان کے علم میں برکت تھی، ان کے علم میں مقصد تھا، ان کے علم میں انسانیت کی خدمت تھی۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف، جہاں خطرناک بیماری کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو دنیا کے علم میں تو ترقی کرے مگر آخرت کی فکر سے محروم ہو جائے۔ ایسا انسان جانتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے، ٹیکنالوجی کیسے استعمال کرنی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے۔ یہ کامیابی ناقص کامیابی ہے، یہ علم ادھورا علم ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے انسان کی مذمت فرمائی جو دنیا کے معاملات میں تو بہت ہوشیار ہو لیکن آخرت سے غافل ہو۔ اس کے پاس دنیا کا حساب ہے لیکن اعمال کا حساب نہیں، اسے منافع و نقصان کی سمجھ ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ بازار کا ماہر ہے لیکن اپنے رب سے بے خبر ہے۔ اسلام ایسا انسان پیدا نہیں کرنا چاہتا، اسلام ایک متوازن شخصیت بنانا چاہتا ہے، ایسی شخصیت جو دنیا بھی سوارے اور آخرت بھی، جو تجارت بھی کرے اور عبادت بھی، جو تحقیق بھی کرے اور تقویٰ بھی اختیار کرے، جو ترقی بھی کرے اور اپنے رب کو نہ بھولے۔ اسلام کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں رکھتا بلکہ انہیں جوڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے رزق کے لیے محنت کرتا ہے، اگر نیت درست ہو تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ایک مسلمان جب درخت لگاتا ہے، وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درخت لگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، انسان درخت اس لیے لگاتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی عمل کو آخرت کے اجر کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، دنیا کا کام بھی اور آخرت کا اجر بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اگر ممکن ہو اسے لگا دو۔ کیا عظیم تعلیم ہے سامعین کرام، یعنی آخری لمحے تک خیر کا کام کرتے رہو، مایوس نہ ہو، عمل سے پیچھے نہ ہٹو۔ سامعین کرام، یہ سب تربیت کہاں سے آئی، یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ جواب ایک ہی ہے، قرآن سے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک قرآن زندگی کا مرکز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل عزت قرآن والوں کی ہے، اصل شرف قرآن والوں کا ہے، اصل قیادت قرآن والوں کی ہے۔ اس لیے ان کے معاشرے میں اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا تو پہلے اسے قرآن کی طرف بھیجا جاتا، اگر کوئی بلند مقام حاصل کرنا چاہتا تو پہلے قرآن سے تعلق مضبوط کرتا، اگر کوئی دین کا طالب علم بنتا تو قرآن اس کی پہلی منزل ہوتا۔ قرآن ان کی شناخت، ان کی تہذیب، ان کی زندگی تھی۔ سامعین کرام، آج بھی اگر ہم امت کی عظمت واپس لانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا ہوگا، کیونکہ جس امت کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم، حکمت، عزت اور قیادت سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک کسی انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے مال، نسب یا منصب سے نہیں بلکہ قرآن کے تعلق سے متعین ہوتی تھی۔ خلیفہ بنو امیہ عبد الملک ابن مروان کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں قرض میں مبتلا ہوں، میری مدد فرمائیے اور میرا قرض ادا کروا دیجئے۔ خلیفہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اگر تم واقعی اس کے مستحق ہوئے تو تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کے قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پھر میں مستحق کیوں نہ ہوں؟ عبد الملک ابن مروان نے اسے ایک سوال کیا، کیا تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ خلیفہ نے اسے اپنے قریب بلایا، نصیحت کی اور پھر مجلس میں موجود ایک شخص سے کہا، اسے اپنے ساتھ رکھو اور جب تک یہ قرآن یاد نہ کر لے اسے اپنے سے جدا نہ ہونے دینا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی قرض کی ادائیگی کی درخواست کی۔ خلیفہ نے وہی سوال کیا، کیا تم قرآن جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ عبد الملک ابن مروان نے فرمایا، ایسے لوگوں کے قرض ہم ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ سامعین کرام، گویا قرآن ان کے نزدیک انسان کی شخصیت کا معیار تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو شخص اللہ کے کلام سے جڑ گیا وہ عزت کا مستحق ہے، جو قرآن سے دور ہو گیا اس نے اپنی اصل دولت کھو دی۔ اس لیے ان کے معاشروں میں قرآن انسان کی شناخت ہوا کرتا تھا۔ مشہور شاعر فرزدق کا واقعہ اس سلسلے میں بڑا دلچسپ ہے۔ ایک مرتبہ اس نے خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک کے سامنے کچھ اشعار پڑھے جن میں ایک نامناسب واقعے کا ذکر تھا۔ خلیفہ نے سن کر فرمایا، تم تو گویا اپنے اوپر خود جرم کا اقرار کر رہے ہو اور میں حاکم ہوں، مجھے تم پر حد نافذ کرنی چاہیے۔ فرزدق فوراً بولا، امیر المومنین، قرآن مجھے اس سزا سے بچا لے گا۔ خلیفہ نے پوچھا، کیسے؟ اس نے سورہ شعراء کی آیت پڑھی، والشعراء یتبعہم الغاوون، یہاں سے وانہم یقولون ما لا یفعلون تک پڑھی اس نے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ شاعر ایسے باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو انہوں نے عملاً نہیں کی ہوتی۔ سامعین کرام، دیکھیے کہ فرزدق جو ایک شاعر کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی اپنی دلیل قرآن سے دے رہا ہے، اس کی زبان پر بھی قرآن ہے، اس کی سوچ کا مرکز بھی قرآن ہے۔ سامعین کرام، اصل خدمت وہ ہے جو قرآن کے ساتھ عملی تعلق پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی۔ ایاز ابن حمار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر فرمائی، عرب ہوں یا عجم، ان کے بیشتر لوگ گمراہی میں مبتلا تھے سوائے چند اہل کتاب کے جو حق پر باقی تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن اتارا۔ تو سامعین کرام، اس خطبے میں اس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے، ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں تو ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے کل دنیا بدلی تھی اور یہی وہ کتاب ہے جو آج بھی دلوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، اب ہم اس آیت کی طرف لوٹتے ہیں جس کی تلاوت ہم نے کی تھی۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم فلا تلني ساعد من قرآن کو موعظة کہا ہے نصیحت کہا ہے دلوں کا علاج کہا ہدایت کہا اور رحمت کہا سوال یہ ہے کہ نصیحت لوگوں میں کیا تبدیلی لے کر آئی اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ قرآن کے نزول سے پہلے انسانوں کی حالت کیا تھی کیونکہ جب تک ہمیں بیماری کا اندازہ نہ ہو دوا کی عظمت بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی سامعین کرام عرب معاشرے میں بہت سے اچھی صفات موجود تھیں سخاوت تھی مہمان نوازی تھی وعدہ نبھانے کا جذبہ تھا بہادری تھی عزت نفس تھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے غور کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں تکمیل اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو مگر ناقص ہو اگر کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو تو اسے مکمل نہیں کیا جاتا بلکہ نئے سرے سے پیدا کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں بہت سی اچھی صفات تھیں لیکن وہ صفات انسانیت کو کامل انسان بنانے کے لیے کافی نہ تھیں کیونکہ انسان صرف اخلاق کے چند مظاہر کا نام نہیں انسان کی اصل زندگی اس کے دل اس کی روح اس کے ایمان اور اس کے رب سے تعلق میں ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی بھیجی یہاں قرآن کو روح کہا گیا ہے روح کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتا جسم حرکت کر سکتا ہے چل پھر سکتا ہے لیکن روح نکل جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن کے بغیر انسان بظاہر زندہ نظر آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے تجارت کرتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی روح مردہ ہوتی ہے قرآن آیا تو انسانوں میں حقیقی زندگی پیدا ہوئی اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے وہ قرآن زندگی بخشتا ہے قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے سامنے کرام یہ نہ سمجھا جائے کہ عرب جاہل تھے یا عقل سے محروم تھے ہرگز نہیں وہ بہت ذہین لوگ تھے صحرا میں سفر کرتے ہوئے ستاروں سے راستے پہچان لیتے تھے سامنے کرام تاریخ میں ایک عجیب واقعہ بنو حنیفہ قبیلے کا بھی ملتا ہے یہ وہی قبیلہ تھا جس سے بعد میں مسیلمۃ الکذاب کا تعلق تھا روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کھجوروں اور دیگر کھانے کی اشیاء سے ایک معبود تیار کیا پھر کچھ عرصہ اس کی عبادت کرتے رہے اس کے سامنے جھکتے رہے اس سے امیدیں وابستہ کرتے رہے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا بھوک شدید ہو گئی کھانے کو کچھ نہ ملا تو انہوں نے کیا کیا اپنے اسی معبود کو کھا لیا جی ہاں جس کی عبادت کر رہے تھے اسی کو کھا گئے جس سے کل سجدے کیے جا رہے تھے آج وہ معدے میں پہنچ گیا جس سے رزق مانگا جا رہا تھا آج وہ خود رزق بن گیا عرب شعرا نے بعد میں اس واقعے پر طنز کرتے ہوئے کہا بنو حنیفہ نے قحط کے زمانے میں اپنے رب ہی کو کھا لیا یہ دراصل عقلوں کی اس بے بسی اور فکری اندھے پن کی تصویر تھی جس میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے جب وہ وحی کی روشنی سے دور ہو جائے سامعین کرام قرآن آیا تو اس نے انسانوں کو عبادت سکھائی سوچنا سکھایا سوال کرنا سکھایا حق اور باطل میں فرق کرنا سکھایا اس نے انسان کو بتایا کہ معبود وہ نہیں جسے تم بناؤ معبود وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے معبود وہ ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے معبود وہ ہے جس کے رحم و کرم پر پوری کائنات قائم ہے معبود وہ ہے جس نے صحرا کے بکھرے ہوئے قبائل کو انسانیت کا استاد بنا دیا سامعین کرام پروگرام کے اختتامی مرحلے پر ایک مرتبہ پھر ہم قرآن کریم کی اس عظیم تاثیر پر غور کریں گے جس نے انسانوں کے دل فکر عقل اور زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے اس قرآن کی تاثیر کے حوالے سے جس نے انسان کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دیا وہ گمراہی کو رشد میں جہالت کو بصیرت میں اور اندھیرے کو نور میں بدل دیتا ہے تاریخ میں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ ملتا ہے صحابی رسول راشد ابن عبد ربہ السلمی رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بت پرست تھے. ان کے تمام بیٹے مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ خود اپنے آبائی دین پر قائم تھے. ان کے گھر والے بار بار ان کے بتوں کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتے اور وہ ہر مرتبہ انہیں واپس لا کر اپنی جگہ رکھ دیتے. یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا معبود گھر کے باہر پڑا ہوا ہے اور ایک لومڑی اس کے سر پر پیشاب کر رہی ہے. وہ یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے. ان کی عقل جاگ اٹھی, فطرت بیدار ہو گئی اور بے اختیار ان کی زبان سے شعار جاری ہوئے, رب یبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت علیہ الثعالب. کیا یہ معبود ہے جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کر رہی ہیں؟ یقیناً وہ ہستی بڑی حقیر ہے جس پر لومڑیاں پیشاب کر جائیں. پھر انہوں نے کہا, لو کان ربا کان یمنع نفسہ فلا خیر فی رب تأتیہ الثعالب. اگر یہ واقعی رب ہوتا تو کم از کم اپنے آپ کو تو بچا لیتا. ایسے رب میں کیا خیر جسے لومڑیاں آ کر ذلیل کر جائیں. پھر انہوں نے بت توڑ دیا, اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, غاوی بن عبد العزہ, یعنی غاوی گمراہ شخص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, آج سے تم راشد بن عبد ربہ ہو, یعنی گمراہ نہیں بلکہ ہدایت یافتہ بندہ راشد. سامعین کرام, یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں, یہ شخصیت کی تبدیلی تھی, یہ فکر کی تبدیلی, زندگی کی تبدیلی تھی. اسی لیے بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے چن لیتا ہے, اس کا انتخاب کر لیتا ہے اور گمراہی سے نکال کر رشد و ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے. سامعین کرام, اگر کوئی شخص اپنی آخرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا, تو سب سے پہلے اسے اپنی موجودہ حالت کو دیکھنا چاہیے. اپنے آپ سے سوال کرے کہ آج میرے دل میں قرآن کا مقام کیا ہے. جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر ہے, وہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں اللہ کی کیا قدر ہے. من اراد یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده. سامعین کرام, قرآن جب عرب کے اس معاشرے میں نازل ہوا تو اس نے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ دیکھیے. وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے تھے, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. سامعین کرام, یہ ہے قرآن کی تربیت, یہ ہے عقل کی بیداری, یہ ہے ایمان کی روشنی. قرآن آیا تو انسان کو سکھایا کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن نے اخلاق اور معاشرت بھی بدل دی. سامعین کرام, آج بھی وہی قرآن ہمارے درمیان موجود ہے, وہی آیات ہیں, وہی پیغام ہے, وہی نور ہے. اگر قرآن نے راشد ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو گمراہی سے ہدایت تک پہنچایا, عمر بن الخطاب کو جاہلیت سے عدل تک پہنچایا اور ایک پوری امت کو اندھیروں سے روشنی تک پہنچایا, تو یقیناً وہ قرآن آج بھی ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے, اس کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامة.
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi.

قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے۔

0: سامنے کرام، اب پروگرام کے حصے میں ہم جاتے ہیں ایک پیرنٹ چائلڈ ایک ڈائلوگ کی طرف، جہاں آپ یہ بھی سیکھ سکیں کہ آپ کو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کے نا ڈسکشن میں جانے ہیں، ان کے ساتھ کیسے کیسی باتیں کرنی ہیں۔ تو اچھا تصور کیجئے، ایک بچہ اور ایک امی ہے۔ اب بچہ کہتا ہے میں کبھی کبھی اکیلا محسوس کرتا ہوں، کہ اکیلا کیا بورنگ ہے یہ وہ۔ اب امی نرمی سے کہتی ہے ہاں نہیں بیٹا، کیا تم اللہ کو یاد کرتے ہو؟ بچہ جی ہاں میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، تو اس سے کس کا کیا مطلب ہے؟ بس میں تو یاد کرتا ہوں، ہاں اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کبھی کہہ لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب امی مسکرا کر کہتی ہے ہاں بیٹا تمہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ، اگر تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ اب بچہ کہتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے، اللہ مجھے یاد کرتے ہیں؟ وہ کیسے، کہاں آپ کو ملا ہے؟ ہاں یہ آیت۔ پھر امی اسے پڑھ کر سناتی ہے، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا فذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ رٹا لگا کر یاد کرنا یہاں مقصد نہیں، صرف زبان سے بولنا بھی یہاں مقصد نہیں، اصل ذکر تو وہ ہے جو دل سے ہو، یعنی دل کو احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بار بار اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیجیے اور بتائیے کہ ہاں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ذکر کی اصل دل کی بیماری ہے، اصل زبان جو ہے دل کی ترجمان ہے۔ بچوں، سعید ابن جبیر بڑے تابعی تھے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنا، یعنی اگر کوئی بہت زیادہ سبحان اللہ کہے لیکن امو یا ابو کی بات نہ مانے تو اصل ذکر نہیں، اور اگر کوئی بچہ کم بولے لیکن سچ بولے، اچھا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے تو اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس طرح سامعین کرام، جو اللہ کی اطاعت کرے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے اس کی نماز کم کیوں نہ ہو، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، چاہے وہ بہت عبادت کرے۔ کیونکہ اطاعت یہ ہے ذکر کا سب سے اہم معیار، اطاعت ہی نہ ہو پھر بڑے سے ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ہوئے کافی جو ہے نا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ اور اس طرح بچوں، اگر تمہارا امتحان ہو، دل اداس ہو، رات کو نیند نہ آئے تو پریشان مت ہو، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہو، یہی ہے اللہ کو یاد کرنا، دیکھو گے اچھی نیند آ جائے گی تمہاری۔ کوشش بھی کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، سچ بولنا، امی ابو کی بات ماننا، اور کسی کا دل نہ دکھانا، یہ سب بھی اللہ کو یاد کرنے کی شکلیں ہیں، یعنی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں صرف یاد ہی نہیں کرتے بلکہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں سکون دیتے ہیں، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بچوں، اللہ قریب ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں طاقت دیتے ہیں۔ تو آج کی آیت ہمیں یہی بتاتی ہے، اللہ کو یاد کرو زبان سے، دل سے، عمل سے، زندگی سے، اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اپنی رحمت سے یاد رکھیں گے۔ فذکرونی اذکرکم، یہی ہے فذکرونی اذکرکم کا خوبصورت مطلب۔ پھر کچھ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، ایک بزرگ تھا ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا مجھے وہ لمحہ معلوم ہے جب اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ یہ ایک سوال ہے نا، اگر کوئی کہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ کب اللہ مجھے یاد کرتے ہیں، اے ہے یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ ہاں کیسے، آپ کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی جب بھی ہم اللہ کو یاد کریں گے اسی لمحے اللہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ایک اور بزرگ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اللہ کو یاد کرے اور اللہ اسے یاد نہ کرے، اور صرف یہ ہے اگر مومن یاد کرے تو اللہ اسے رحمت سے یاد کرتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کو بھلا دے تو خود اپنے لیے نقصان چن لیتا ہے۔ اچھا اب ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بچے کہہ رہے تھے سبحان اللہ الحمدللہ سب کچھ پڑھ لیا لیکن دل میں تو اطمینان نہیں، وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ اب ابو عثمان اس کے حوالے سے کہتے ہیں ایسے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے جسم کا کم از کم ایک حصہ اپنی عبادت کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ ہے وہ شعور کہ جب آپ فیل کرنے لگے کہ ہاں یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ نے مجھے عبادت کا موقع دیا ہے، تو اس کے لیے ہم ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر ہمیں نماز کی توفیق ملی ہے، اگر ہم باجماعت نماز پڑھ پا رہے ہیں، اگر ہمارے بچے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے اس میں، अल्लाह अपनी नेमत से अपने इरादे से अपने जो है ना रजामंदी से जो चाहता है करता है। एक और बुजुर्ग नून मसर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा सच दिल से अल्लाह को याद करता है वो बाकी सब चीज़ें भूल जाता है और अल्लाह उसके लिए हर चीज़ काफ़ी हो जाते हैं, यानी जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी और की कमी नहीं। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के अज़ाब से सबसे ज़्यादा बचाने वाला अमल अल्लाह का जिक्र है। काफ़ी अहम और नहायत अहम ये एक पैगाम है, एक निचोड़ है कि सबसे ज़्यादा बचाने वाला अमल अल्लाह का जिक्र है। तो इसी वजह से एक देहाती को फरमाया गया था, अगर तुम्हें दीन के बहुत से काम मुश्किल लगे तो बस एक काम मजबूती से पकड़ लो, अपनी ज़बान को हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रखो, चलते हुए भी, बैठते हुए भी, सोते हुए, जागते हुए, बस दिल में ये रहे या अल्लाह। और अल्लाह खुद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। एक हदीस कुदसी है, तो अल्लाह बहुत करीब है, बस हम उन्हें याद करें तो बेइज़्ज़ल्लाह ताला उनका जिक्र दवा में जिक्र इलाही से अगर हम मौसूफ रहें और इस तरह जो है ना दायमी तौर पर हम इस्तग़फ़ार, तस्बीह, तहमीद, तहलील इसका अहतमाम करेंगे और ये तमाम तर इबादत दिल से करेंगे तो अल्लाह भी हमें इस तरह याद करेंगे। इस तरह शुक्र की बात के शुक्रु ली वला तकफुर, और शुक्र करो और मेरी नेमतों को मत भूलो। तो शुक्र यहाँ इसका मतलब है अल्लाह की दी हुई नेमत को पहचानना और कहना या अल्लाह तेरा शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र यह है कि हम अल्लाह की दी हुई आंखों से अच्छा देखें, अल्लाह की दी हुई ज़बान से अच्छा बोलें और अल्लाह के दिए हुए दिल से अच्छा सोचें। तो इस तरह बच्चों जिक्र और शुक्र दोनों मिलकर तो ये अच्छा एक अच्छी खूबसूरत दोस्ती बनाते हैं और फिर आप कुरान से करीब होते जाएंगे। अल्लाह सुब्हान तआला हमें उन करीब तरीन अफराद में शामिल कर लें जिन्हें अहलुल्लाह के नाम से के लकब से मुलक्कब किया गया है। आमीन या रब्बल आलमीन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बिइज़्निल्लाह ताला, जुड़े रहें हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुक कर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: सामने किराम, अब हम एक दूसरे डायलॉग की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के हिस्से में, जहाँ एक अब्बू है और एक बेटा है। अगर बाप बेटे से पूछता है, आज तुम बहुत खामोश लग रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? बच्चा कहता है अपने बाप से, मैं सोच रहा था कि हम अल्लाह को क्यों याद करें। अब्बू कहते हैं, अच्छा सवाल है बेटा। अब अब्बू कहते हैं कि अच्छा सवाल है बेटा, अल्लाह को याद करना सिर्फ अल्फाज बोलना नहीं होता बल्कि अल्लाह की अजमत को याद करना, अल्लाह की नियमतों को याद करना और ये सोचना कि अल्लाह हमें कितना कुछ देते हैं। तो जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह क्या करते हैं? तो बाबा कहता है कि हाँ, कुरान कहता है फ़ज़्कुरून यज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इस तरह अल्लाह जब हमें याद करते हैं तो हमें नियमत देते हैं, हमें सुकून देते हैं, हमें बरकत अता करते हैं। अब बच्चा कहता है, यानी अल्लाह हमें तोहफे देते हैं? अब्बू कहते हैं, हाँ बेटा, अल्लाह का याद करना इनाम बन जाता है। तो बच्चों ये तो था एक डायलॉग, लेकिन उलमा भी ये कहते हैं कि अल्लाह हमें ये सिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा ही सलूक करूँगा जैसे तुम मेरे साथ करोगे। अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें फजल से याद करूँगा, और अगर तुम मुझे भूलोगे तो तुम खुद को अल्लाह की रहमत से दूर करोगे। अब बच्चा दोबारा पूछता है कि अल्लाह को याद करना मुश्किल है? वो कहते हैं, नहीं बेटा, ये तो सबसे आसान इबादत है। तुम चलते हुए कहो या अल्लाह, खाते हुए कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सोते हुए कहो सुभान अल्लाह, बस दिल में ये एहसास रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ हैं। बच्चा कहता है कि और अगर मैं भूल जाऊं? तो उसका जवाब है, जैसे ही याद आए मुस्कुरा कर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही याद आए उस वक्त कुछ इस्तग़फ़ार, तस्बीह, तहमीद, तहलील के तमाम करो। अल्लाह को याद करने का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। इसी के साथ लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार बेइज़्निल्लाह ताला, जुड़े रहें हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔
0: ہاں جی بچوں، جو اب ہمیں سن رہے ہو میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہی آیت دہراؤ، فذکرونی اذکرکم، ایک بار پھر دل سے، فذکرونی اذکرکم۔ ہاں جی، اگر پڑھنے میں دقت ہو تو ٹینشن مت کرو، بس یہ بات یاد رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، جب تک میں اللہ کو یاد کرتے رہوں گا۔ تو اس طرح جب ہم اس معنی میں سمجھ لیتے ہیں کہ ذکر دل زبان اور عمل تینوں سے ہوتا ہے، تو پھر ہماری پوری زندگی ذکر بن جاتی ہے۔ ہم کھیل رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، بیٹھے ہوں، اگر دل میں اللہ ہو، اللہ کی حاضری ہو، تو وہ لمحہ بھی ہمارے لیے عبادت بن سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی محفل میں بیٹھے اور وہاں اللہ کو یاد نہ کرے تو محفل ان کے لیے بعد میں افسوس بن جاتی ہے۔ یعنی جیسی مجلس جس میں اللہ کا نام نہ ہو دل کو خالی کر دیتی ہے، لیکن جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، تو فرشتے آتے ہیں، رحمت چھا جاتی ہے اور دل میں سکون اترتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی صرف بڑے نہیں، چھوٹے بڑے سب کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، بچے ہوں، ابو امی، نانا نانی، دادا دادی، سب کے لیے ذکر ضروری ہے۔ اور ذکر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور تسبیح کی گنتی کرتے رہیں، نہیں نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ سچی بولنا، بلکہ سچ بولنا، امی ابو کی بات ماننا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، نماز پڑھنا، قرآن سننا، یہ سب بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہر اچھا کام جس میں اللہ کی رضامندی مقصد ہو، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ ذکر ہے۔ تو میرے پیارے جو گارجین ہیں، والدین ہیں، آپ بچوں کو یہ ضرور سکھائیے کہ اللہ کو یاد کرنا صرف مسجد کا مسئلہ نہیں، بلکہ گھر میں بھی، اسکول میں بھی، کھیل میں بھی، سونے سے پہلے بھی۔ سب سے اعلیٰ ذکر تو یہ کہ بچہ یہ محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب وہ کوئی غلط کام کرنا چاہے تو رک جائے اور کہے اللہ ناراض ہوں گے۔ اس طرح کی تربیت اگر ہو تو وہ سب سے اعلیٰ تربیت ہے۔ یہ دل کا ذکر ہے، یہ سب سے طاقتور ذکر ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، ایک وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، وہ اللہ کا بہت خاص بندہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو دل سے یاد کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ یہ ذکر کبھی نماز ہوتا ہے، کبھی جمعہ کا خطبہ، کبھی قرآن سننا، کبھی دعا مانگنا، سب اللہ کا ذکر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ کہنا نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی اطاعت میں ہو وہ ذکر ہے۔ تو اس طرح بچوں، آج کی آیت فذکرونی اذکرکم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرو دل سے، زبان سے، عمل سے، اس طرح تمہاری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ اور جو بچہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ بھی اسے ضرور یاد رکھیں گے، اللہ اسے کبھی نہیں بھولتے۔ یہی ہے فذکرونی اذکرکم کا پیارا پیغام۔ بس کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے پروگرام کے اختتامی مرحلے میں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔
0: سمعین، پروگرام قرآن فار کڈز کے اختتامی مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ تو آج کے اس پورے پروگرام میں کافی تفصیلی وضاحت ہم نے پیش کی ہے، ایک خوبصورت راز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں صرف یاد ہی نہیں کرتے، بلکہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں، ہمیں برکت دیتے ہیں، ہمارے نام کو فرشتوں کے محفل میں یاد کرتے ہیں، یعنی وہ ہمیں یاد کرتے ہیں اگر ہم اسے یاد کریں گے۔ تو اگر ہم اسے یاد کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے یاد کے ساتھ ساتھ، ذکر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کریں، چونکہ اللہ کا ایک نام شکور بھی ہے، یعنی وہ رب جو تھوڑے سے عمل پر بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ ویسے دنیا میں لوگ اکثر دوسرے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ شاید انہیں فائدہ دیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا نام لیتے ہیں، کہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے بندے تک جو ہے نا، ہم اس کا بار بار نام لے رہے ہیں، ان تک یہ خبر پہنچ جائے، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا، ایک رد عمل کے طور پر ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ فوائد اس کے مصلحت کے لیے کچھ کر دے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اصل فائدہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کو یاد کرے اللہ اسے یاد کرتے ہیں, جو اللہ کو بھول جائے وہ خود کو اکیلا کر لیتا ہے. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں, اسے یاد رکھیں. دل کو کسی دوسری شے سے بھرنے کے بجائے اللہ کی محبت سے بھر دو. خوف کسی اور کا نہیں, اللہ کا رکھو, اور امید بھی اللہ ہی سے رکھو, کیونکہ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا. حضرت سامعین کرام, پروگرام قرآن فور کڈز کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
3: FM 107.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے اس تاریخ میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے. جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے. کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں. اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے, وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ابراہیم نے کہا اے فرستادگان الہی, کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے, اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں, جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں, جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا.

اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو, مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا, پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں, اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں, شاید کہ تم اس سے سبق لو. پس دوڑو اللہ کی طرف, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے. ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے رخ پھیر لو, تم پر کچھ ملامت نہیں. البتہ نصیحت کرتے رہو, کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے, بڑی قوت والا اور زبردست. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوا گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے